0: waia tērā nā mokotrong. Koe atonu e para ana I te ara mō ngā waiata hiko. Kua waimari e tātou I a koe, e mara. Hei whakakapi I te hōtaka I tēnei wiki. Anei, tētahi waiata nā borrowed CS. Kei roto hoki te reo YT o Maratike. Nei tā rau a waiata a brainstorm. Hei, tērā wiki e hoa
1: Testing. Ko Maratike I tēnei, whakarongo mai koutou. Ki

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nights with the well hoki mai anō ki ngā karere o te wā me te mōhio. I tai atu te tira hoi o Ngāti Kaununu rātou ko ngā kaitautoko. I te kaupapa ki Pāremata i tēnei wiki. Tata ki te 53 mano ngā waitohu ki te pētihana. I ngā mahi whakakore, whakangoekore i ngā tohu toro ki te tiriti o Waitangi. Iai ki a Shane Jones, kaore ngā tohu toro ki te tiriti i roto i a tātou ture i te ōrite. Ahakoa te karanga a ngā iwi kua noho tonu ngā tohu toro ki te tiriti i roto i ngā ture katoa. Kaore a Shane Jones i te tautoko i tēnei, hei tāna kaore etahi o aua tohu toro i te hāngai.
2: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi, te hufkoi. Ai, ko ai ka mōhio ko te heo ngā koi a popo. O tira, ai, ka nui no atu te oho o te hunga e nohana ki pōneke, te kite i ngā hoiho, me ngā tāngata eke ana i o rātou hoiho, katoa e whai hea ana, koe tēnā te nohanga i rungi te hoiho hei noho ma te tangata e na kake i te hoiho, koe tēnā te hea. Engari, me mōhio tātou, ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai kia tino takoto mārama heahate ngako, heahate whakamaoritanga, heahate tikanga, hei whiriwhiri mā te kōti e na whakaurua ngā wahanga e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti.
3: Aotearoa Tour FM's top 7 at 7.
4: Number 4.
5: I guess for now you've got the last laugh.

0: FM.
1: Te atsi awa e. Me whakarongo mai. Marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo inirangi o te atsi awa toa.
2: Nau mai rā e ngā tāi ki Ngāpara, hei kaihoe mo tō tātou waka o ako. He waka tēnei hei kawe i o tātou manako, kia tupu, kia ora, kia pū āwai anō hoki te reo Māori. Ko koe ki tā au hoe, ko hau ki tā aku. Kā ati, kia rite tātou ki te tuku i ngā hoe, ki te wai o ako. Ko ngā pia kei muri nei no te tī no te tā. He tauira e tehi, he kai ako te tehi. Katoa he manawa tītī ki te whakawhānui i ngā pūkenga reo Māori. Ko koe kā whitu ai, kā ati, haramai kia mihia ngā hoa. Tēnā koutou e rauranga tira mā kua tau mai anō, ki raro i te tuanui o tō tātou whare e manaaki nei a tātou. Tēnā koutou.
3: Tēnā koe.
2: Ka whāia e tēnei hōtaka, te tauira o te waka, hei whakawehewehe i ona wāhanga e toru. I te tuatahi, ka rewa te waka, arā ka tīkina he uiui, he pūrongo, he waiata, he kōrero rānei, hei horopaki mo te akoranga o te rā. I te wāhanga tuarua, ka tere te waka ki runga i te moana. I nā hoki, ka hōhonu ake te titiro ki ngā mahi wetewete, whakamārama hoki i tētahi āhuatanga whāiti nei o te reo Māori. Hei whakakapi i te wāhanga tuatoru, ka ū te waka kiuta. Hei reira, kua rere ngā mahi ā tinana, hei whakaū i ngā whakamārama, oroto i ngā wāhanga o mua ake. Koi nei tā tātou akoranga, kia rewa tō tātou waka. Koi nā te āhua o tātou mahi kei mua i te aroaro, he roa, nera, kau e mataku, kai te pai noaiho, kai te pai noaiho. Ko te horopaki mō a tātou mahi i tēnei rā, he kaupapa, kāre kore he pārekareka ki a koutou katoa. E whakapono ana au, ka pā tēnei kaupapa ki a koutou o tira ki a tātou. Ko tēnei kaupapa, ka whakamahi koe i etehi rākau, ka whakamahi koe i etehi tapu-tapu porofita, ka whakamahi i etehi tapu-tapu oma-oma. He aha tēnei kaupapa whānui? Te awarahi, he aha te kaupapa?
4: Te
2: hākinakina. Te hākinakina. He aha te hākinakina pai ki a koe?
4: Te poetūkohu.
2: Poetūkohu, ka pai. He aha te hākinakina Louisa, he aha te hākinakina Pairawati ki a koe?
5: Hoki.
2: Te hoki. He toa koe ki te purai hoki?
5: I ngā wā o mua.
2: I ngā wā o mua. Whakawhiti ki a koe, Francis. He aha te hākinakina pai ki a koe?
6: Ki a hau miharo rau atu te tākoro riki.
2: Nā?
6: Ai.
2: He kai tākoro riki koe?
6: Ai, tau hoa.
2: I mua noa atu.
6: Mōna haere taku tīnana, kāre tai te oma.
2: Anā, ko ai te ngō tō tīma?
6: Ōtara Scorpion.
2: Pai hoki o te rā ingoa. Lewis, tangata hākinakina koe?
7: Tangata hākinakina ai. He tua hoki au i ngā wā o mua ki te kaukau.
2: Te kaukau?
7: Ko tāku tino kaukau. Ko te kauhoe o muri.
2: Te kauhoe whakamuri?
7: Ai.
2: Ah, tēnā koe. Kingi?
8: Ai, ko te riki anō hoki.
2: Ai, te riki. Ko wai te tāne Māori, kāre pai ki te riki. Pehea koe, South?
9: Ko tō te rā mo te rā mahi.
2: Tō te rā, kia tāua e kui, kia tāua.
9: Ko arama māku te chaki ngā mokopona i nāinei.
2: Engari, Parai hākinakina o Tamariki?
9: Ai, te whutupōro whakapā.
2: Te whutupōro pā. Anā ko tō kōtiro te kāpene o tētahi tīma o Aotearoa nei, nera?
9: Ai.
2: Māori, he ahara nei. Tīma Māori, tīma whānui. Kā mau te wehi.
6: Ai,
2: he momo whakaheke pēa, he momo whakaheke, nā tāna māma. Ma me pērā o whakaaro Kātika. Kāti, ko te kaikōrero o te rā, ko tētahi tangata e kōrero ana mo tētahi hākinakina, pārekareka ki āia. Anei e tehi pātai, hei whakarongo ake mā koutou. Tahi, he aha ngā whakatauki a tana kaiako. Tuarua, he aha tana kupu Māori mo te finals, i roto i tētahi tauwhāinga, whakataetae. Tuatoru, tuhia kia toru ngā tūāhua oti ka rangona. E o taringa. toru ngā tūāhua oti. Kua pai, kua maui a koutou. Ai?
0: Ai.
2: Ka pai. Kāti, ke whakarongo ake tātou ki ngā piki me ngā heke o te hākinakina e haere ake nei.
3: Kia hoki whakamuri aku maumahara ki te wā i a mātou e tākoro. Toko whetu ana, toko whetu i roto i te hutu pōro. Tērā tētahi wā, ka puta mai tētahi whakatau ki a tō mātou kai ako. Ana, ko tana kōrero, ai ki ana, tukuna te pōro kia kōrero. Nā, ka whakaaro ake koe ki te mehe tamariki ana koe. A me ua uara te wete āta, wete wete i tērā kōrero. Tērā whakatau ki me ki a tō mātou kai ako. Hoi no, ka eke rawa te wā kia whakatumatuma mātou i runga i te papatākoro, i runga i te pai o te riri, te mura o te ahi, ka tākoro mātou. Ana, i mua atu i tā mātou tākoro, ka puta te whakatau a tō mātou kai ako. Anei te tahi kōrero, tuatahi, ārai, ārai, ārai, rutua te huariri, kia taka ki raro. Ana, ko tētahi atu o ana whakatauki, te whakatauki a tō mātou kai ako, e kia na tukuna te pōro kia kōrero. Nā whakaaro hi ake tēnei, mehe tamariki koe, me ua ua rā te mau i te tikanga o tērā kōrero. Hoi no ka eke mātou ki rungi te papatākoro, ka tākoro mātou. Ana ko te tākoro a te Māori, kia whiua te pōro, kia whakaumahia te pōro, o tira kia kōrero, i kōrero tia te pōro e mātou. Ka eke mātou ki ngā whiringa toa, ka hinga i a mātou, o a mātou huariri, ka riro i a mātou te wikitoriatanga, eke rawa ki te whiringa toa o ngā toa. Ka puta mai anō tērā whakatau ki a tō mātou pauako. Tēnā, tukuna te kōrero, te pōro kia kōrero. Ka mau i a mātou tērā kōrero, ki roto i tā mātou tākoro. Nā wai rā, nā wai rā, ka hinga te huariri i a mātou. Koe nā tētahi kōrero kai te mautonu i a mātou. Nō muri ke mai, ka taka mai pēr te kapa, ka mau i a mātou tērā whakaaro a tō mātou kaiako. Nā reira, ko tērā kōrero, tukuna te pōro kia kōrero.
2: Ka rawe hoki e rā kōrero, mo te pōro, ka kōrero te pōro? Hea tēnei momo pōro, ka kōrero. Te tumanako he reo Māori tō tērā pōro. Kia hoki rā tātou ki a tātou pātai. Ne? Tātahi, ka tikina tēnei kia koe Francis. Hea hanga whakatauki a tana kaiako.
6: Kia hau nei ko te whakatauki kaha te kōrero tōna kaiako. O tōna taua kapa, a ko te tukuna te pōro kia kōrero.
2: Ai.
6: Ia wā, ko tēnā te ki o tōna kaiako, tukuna te pōro kia kōrero.
2: Tukuna te pōro kia kōrero. He whakatau ki atu anō? I roto i ana kōrero?
10: Ārai,
2: ārai. Ārai, ana.
10: Rutua te hoariri, te hoariri ki raro.
2: Rutua, ana. Ko tau mahi a te tāne prai futu pōro, te wahine rāne futu pōro, ka rutu i te tangata kia taka ia ki raro, nera. Ka pai, tuarua e whiu atu ana tēnei pātai kia koe Sophie. He aha tana kupu Māori mō te finals, i roto i te whakataetae.
9: Ko te whiringa toa.
2: Whiringa toa. Whiringa whakamutunga rāne ka rangona tērā kupu. Whiringa toa. Ka pai, tēnā koe. Tuatoru, e tukuna ana tēnei pātai kia koe Lewis. Hokoa e ruru mai ana tō māhunga ki āhau. Tuhia kia toru ngā tuāhua oti i rangona e tō taringa. Rutua te tangata kia...
7: Taka.
2: Kia ora, tēnā koe. Koe rā te tehi.
7: Ai.
2: He tuāhua oti anō i rangona e koutou. Louisa. Ka tūkue, ka tahika?
11: Taka. Hinga.
2: Hinga. Iki ia hinga.
11: Hinga
2: ia mātou, ngā huariri. Hea hāno te tehi.
11: I mau
2: ia mātou, te tikanga o ana kōrero. Ka pai, he mea anō. Hea hanga mea kua kōrero tia. Taka, hinga, mau. Me te riro. Koira hoki te tehi o ana kupu tuāhua i whakamahia e ia. Taka, hinga, riro, mau. He pai ērā hei whāriki mō tā tātou wāhanga tuarua e haere ake nei, āko ake nei. Ko ngā tuāhua oti ērā hei tirohanga mā tātou. Me tā te manawa i konei, kia hoki ora mai te tinana ā muri te whakatā poto noi honei. Hei reira tātou wānanga ai i te tīpakonga o te reo, hei aro tahi mā tātou i tēnei rā.

0: e hoki korua, e hoki. E toru ngā whānau? Nē?
1: Ai.
0: Ko tēnei tētahi whānau?
1: Ai.
0: Tēnei tētahi, ko tēnei kei roto i tēnei whānau?
1: Ai.
0: He whānau āhua ko titi tēnei whānau, koi anō. Tēnā, kōrero hia mai, mena he tika. Pau, mate, tutuki, taka, mau. No. He tū, āhua oti, kei te tika tēnei whānau. Ngā tū āhua oti. Pehea Wainganui, whakatau, mahi, kawe, titiro, hangā, tiki. He hao whakaro mo te hangā, Louisa? Kei roto a hangā i tēnei whānau ki o whakaro? Me tango?
2: Ai.
0: Pehe o koe te whakaro me tango?
3: Hangā.
0: E hara i te hanga, ko hangā ke. Makurere ke nei. Mena ka pērā. He whānau tēnei, whānau aha.
2: Tūmahi.
0: Tūmahi. Ka pai. Ko ēnei, inu mia, whakatūria, rangona, tirohia, hangā. Ko hangā, te hāngu, o te kupu mahi, hanga. Nā? No reira, ko tēnei whānau, ko ngā tūmahi, hāngu. E toru era whānau rereke. No reira, koirā te pūtake o ngā rerenga mahi me ngā rerenga tūāhua. Kia ki te rā koutou i te rereke o ngā ture. Kei runga i te pepa nei, e tehi rerenga rereke. I inu au i te rongoā, i ora au i te rongoā, i inu mia e au te rongoā. Ko te whea te tūā rerenga tūāhua oti.
4: I inu.

0: E ki āna e ētahi tohunga whakaako reo, ko te huarahi pairawa atu hei whakaū i ngā koranga reo hou ki te hinengaro o te ākonga, ko te whakamahi i te tinana, tae atu ki ngā rongo katoa o te tinana. Kia matāra mai tātou, he mahi kei te haere. E hoa mā, ko tātou tinana ka korikori i roto i tēnei wāhanga. Te awarahi, Sophie Francis, haramai koutou, toko toru, hei kaitākaro mo tēnei kēmu kāri. He kupu kai runga i ngā kāri. Ko ngā kupu nei, he tūāhua oti etehi, he kupu he tū ingoa anō hoki etehi, he tū mahi rānei. Nō reira, ko tā koutou mahi, he tiki i etehi kāri e whāpea. Whakatakotohia te kāri, tūāhua oti, kōrerohia te tehi rerenga kōrero. Me he mea he kāri anō tātō hoa e hāngai ana ki tērā tūāhua oti, ka tāia e ia te kōrero tetehi kōrero, ka riro i āia te tokorua, ngā kāri e rua. Māu e tohatoha te awarahi, kia whāpea ki ia.
1: Whanata.
0: Ko tā koutou mahi, he whakawā mena he tika a rātou kōrero. Mena kāri te tika, me timata koutou ki te tohutohu mai. Taihoa.
1: Wahi e te tuata.
0: Kei a wai tetehi tūāhua oti. Ka pai, timata mai. Ka takotohia. So, koe te tuata.
2: Ki tuatai.
0: Whakaatuhia mai ki ohoa. Oti. Ki mua.
3: I oti i a hau. Ngā mahi māka.
0: I oti ia ia, ngā mahi māka.
3: I tete hatu.
1: Ko oti ia hau, tōku mahi.
0: Tini ranga. Kei te tika tērā, i oti ia hau tōku mahi.
1: Taku.
0: Pai ake te taku, te tāku rānei. Waihoki raro.
1: Waihoki
0: raro. Kā reriro i ākoe, nāko kāre he. Ai, kia koe. Kao, me tūāhu oti.
3: Anau ki tahi.
4: Kia ora.
0: Whakātuhia, ai. Ki ngā, ai, ka pai.
4: I ko kua ngaro, e au, i au, kua ngaro i au.
0: Ka pai.
4: Taku pōtai.
1: Kuang moni.
0: Moni?
4: Moni.
3: Moni.
1: Ko ngaro iau e taku moni.
0: Ko ngaro iau e taku moni. Ko ngaro iau taku moni. Karehe e i mua.
4: Karehe ngiro.
0: E ngana.
3: Hea
1: tērā
3: tuku.
0: Tērā mi. Tūāhu oti.
3: Ai. Anai.
0: Tēnā. Whakātuhia mai anō, Sau, te kapu?
3: Mai. Kua pau i ngā tamariki, te miraka.
0: Nā wai tērā ka kāri te miraka.
1: Te miraka.
4: Nānei tāwai.
0: Kei te whanako noro a koe aina kāri a wai rā. Me aroha koe ki tōku i ane. Ko atu te miraka me te pau ki āia. Hei kāri māna. Kua riro i āia. Francis.
4: Kare kau. Ka tai o te.
0: Pia koe sau.
3: Mate, anei tētahi.
4: Mate, tēnā koe whā.
0: Mate.
4: Mate.
5: Mate.
4: Mate. Mate.
0: Whakamutunga.
4: Oh. Kua mate taku ngeru.
0: Ko mate tō ngeru kā aroha.
1: Karaua.
0: Ko
1: mate taku karaua.
0: Ko mate tō karaua kā aroha. Kau e mene mene. Mena ka mate tō karaua. Kau e mene mene. Hoi anō, ka pai, tēnā koutou. Tēnā, whakawātehia mai te tēpū ki konei. He mahi anō kai te haere ake e hoama. E whakamahi ana i tēnei taputapu. E rua, tohorua ngā kaikōrero mo tētahi hākinakina. Ko kōrua Lewis, kōrua ko te awarahi, haere mai kōrua ki konei. Ko koutou toko whā, ngā kaitākaro, he tīma, he tīma, tokorua, tokorua. Anei te papa tākaro, ka ue e tākaro i waho atu i tērā wāhi. Me whai ngā tinana i ngā whakamārama i ngā kōrero a ngā kaikōrero. Ko whai? He pātai? Tēnā huri atu. Whutupōro, hea te kēmu?
2: Whutupōro pā.
0: Whutupōro pā. Whakarongo ki ngā kōrero, whāia, ārāua kōrero.
1: Kia ora rā tātou e te iwi, kua tāu mai tātou mō tēnei kēmu Whutupōro whakapā. E tuku hoa.
2: Ko ngā tau whāinga whakamutinga, mō te whakataetae o ako. Ki te taha Māui, ki roto i te pango, ko te āhua nei, ko Francis rāua ko Sophie. E whakaatu ana i tā rāu wakaha, engari kua he.
1: Tā rā, tō rā, tō rā, tō hoariri. Ko Kingi rā, ko Luisa. Tino pai tēnei kēmu.
2: OK.
1: Kia tīmata.
0: Reo Māori.
2: Ko tangi ke te wihara.
1: Te wihara.
2: Ke te oma haere a Sophie.
1: Ke te oma haere a Sophie. Ko tatahinga o kau, ka pahi te
2: moro. Ka pātu.
0: Koutou e manawa titi mai nā i o koutou kāinga, nau mai ki ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari i ngā pūkenga reo o te hunga kua timata ki te kai i ngā kai māro o te reo Māori. Ko koe tēnā ki tō hoe, ko hau hei kai urungi mo tō tātou waka. Tēnā, kia rite tātou ki te hoe ngātahi atu ki ngā pae kōkei o matatau. Kei roto i te akomanga o ako i tēnei rā, ngā pia, hei hoa mō koutou. Ko ā rātou pātai, me ā rātou whakausu, kaore pea e tino rereke i āu. Hoi, ko tātou katoa kei te whai kia eke o tātou reo ki taumata ke atu. Nō reira, kia whakarewahia e tātou tō tātou waka. Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku whakatamarahi ki te rangi tēnā.
5: All the best throwbacks, 90s and more.
6: And more. Aotearoa Toa FM.
7: Amen.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Hoki mana, all nights in the world, checking out the latest in news. Inga kame pai nga kōwhiringa pōti e haere ana huri a Taiafi o i te motu. I kōrero atu i a Kaila Campbell Kamareira, kai tono rārangi mo te pāti o te Taitokerau. Hei tā Kaila, ko te tūā te pāti ki a Paremata, he whakaū i te tino rangatira tanga o te Taitokerau. Aha, koa ko ngā mema Paremata no ngā rōpū āmotu e tūana, hei māngai mō o rātau rohe pōti, he waha anga anō rātau no ngā rōpū e whai kaupapa ana mō te motu whānui. Engari, mō tētahi pāti ārohe, ko tōna aronga matua ko te oranga me te anamata o tōna rohe.
2: Tēnei, pēr he whakaputanga o te tino rangatiratanga o te Taitokerau i roto i te whare Paremata. No reira, kia tūrangatira ai te Taitokerau, kia tūrangatira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te Taitokerau. Ko pū anō ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo o te Taitokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aro ngā pū anō ko te Taitokerau. No reira, koia tēnei he me ki he huringa tai.
0: Aunga ki mai, te reo irirangi o Aotearoa.
3: Tēnā no rā koutuka toi te wipiki mai ki mai te hōtakai mohi o te whānui tēnei ko ngā take o te wā. Ko tēnei hōtakai titiru haka muriana ki tētahi kōero i whakohoa kei o koutou Wairua. Inuai tā tātou reo i rangi Māori o wāta i ngā marama i ngā wiki ko pahuria kenei. Ko te mate whakamomori e kōero hia tonua nai te iwi. Nā rira ko ngā kai kōero ko te Kepa Sterling, ko Vapi Kupenga, ko Amster Reedy, ko Parekura Kupenga. Nā ai puta hoki ngā kōero a te ururo Flavo. I ngā mate whakamomori te tangata te tikanga kaua e tanu mea. Rupa, kaua hoke e tangihia i runga i ngā marae. Ko te Kepa Sterling e te iwi tātou kai kōero, tuatahi e pāna ki tēni take nārira. Hakarongo mai.
4: Ko te tangata e tangona i tōna ake oranga, nōna tēnā huatanga. Ko tāna Wairua me hoki ki roto i te takotoranga o aona mātua tūpuna. Kāre tērā huatanga e kiana ko te tangata e tangona i ona oranga i te ao nei kia kore ia e haere ki te taha ona mātua tūpuna. Kore te ahuatanga o te urupā, ko te urupā ka uru atu te ahuatanga o ngā kiko ki roto i te whakatauranga o te ao Wairua. Nā reira, ko ngā kōrō ke kaua haere ki reira kei te ahua ngaro tērā i roto i te ahuatanga o te aharaini. Ko tāku nā ko te e kia no tāua mātou tūpuna kingi aha kua pēhea. I nā ka heipū ka mutu tō nohori roto i te ao nei me hoki atu koe ki te takotoranga o mātou tūpuna koeira. Aha kua pēhea. Kāhereke e kōroke atu no te mea, ko tērā te wā, kua whiriwhiri hea kia mutu te noho o tērā Wairua i roto te ao nei. Aha kua nōna tonu te āhuatanga ki te tango i tōna oranga, kāre tērā e kiana kia kaua i a haere ki te takotu ki te taha o nā mātua tūpuna. Kao kei te hetera. Ohna whakaaro me hoki ia ki tana ukaipō. Ko te ukaipō, ko papa atu anuku. Ngā wari noe. E kore te takira te tuku atu te reo iwi ke. Ka riro mā tērā e pāo hoki te ao. Anā i rote te kura matatau ki tō tāu anā ao me o tāu anā mai. Ka riro mā tērā pūrongo e tūkino i te whakaaro o te hunga, o te whānau, ka mamai hoki te whānaura. Koe reke te mate, ko mamai te whānau ne nā te putanga o taua kupu i te waha Māori. Koe reke te raru, te putanga mai i te waha Māori ka raru ko te whānau. Kei te aroha keu ki te whānau, no rātou ake te moko puna te tamaiti. Putanga o tērā ki te ao ne ka kamumai kē ko ngā mātua tīpuno o te tamaiti. Nā iki no tērā.
3: E ki ana hoki e tahi e te hoa kei te whakamāho ki te whānau. Nā te take ka hore tiro mōhi o tio whānui tia. E hake te take i whakamate, whakamomuria i te tangata nei. Koe e te rau te taho o ngā laruraru ko te tahi tuarua ko te wairua. Ka hore e noho tika te wairua i te take i mate o horere. Au hoki.
4: Koe tau ahangatanga ka pā nui tia ki roto i ngā pūrongo o iwi ke ka puta ke ngā whakaaro o te iwi kāri mōhio ki te kaupapa. Nā, koe ra te raru. Ko te utu o tērā me waha ngū kia kau e kororo hia waiho tia ki te whānau mā rātau e whakatau i roto i tō rātau ake aroha mamaitanga. Kei rire ke te oranga mo te kaupapa nei. O ko tai au ki ngā te wāhi i pērā i e tai o ngā tamariki. I aroha ke au ki te whānau no rātou ake rā te tamaiti. Aha kua pēhea, e kore e tai e tētai e te tangata o rāwahu ki te kōrero mo te ahuatanga e pāenu ki taua whānau. Ngā kōrero o te ahuatanga i roto i te mamunga, i roto i te pauri, kaua e whaka utua tērā ahuatanga ki te kōrero ki. Reu ki ngā mea i pā ki roto i a mātou i te taha tonga nei. Nā ka tai atu au ki te wā i wehe atu, etahi o rātou. Nā ko etahi o ngā mea i hoki atu ki o mā rātou urupā o ngā mātua tūpuna. Aha, koa te mamai i hoki atu i whakahokia kia tamun tanu hia ki te taha o ngā mātua tūpuna. I kore te rarura ka pāho tia ki te ao kē. Ka whai wāhi ngā tangata ki te imera, ki te tono i a rātou whakaaro, ki te iwi pāho. E rātou ahuatanga anā ko te whakaaro, ko te mamaitanga ka pāke ki runga i te whānarau. Koe ra ke te utu o te mamai, ko te kōhimuhumu, ko te whakahea i tahina. Ka mamai ki ko te whānarau.
3: E tari tērā pēni, he rere ke te ahuatanga ngā tikanga o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā hapū, ne te kepa? E pāna ki tēnei.
4: E karerere ke atu i ka hinga te aitu aha kua pēhea, ka whakahukia te wairua ki a papa tuanuku. Kei reira ke te whakaotinga o ngā kōrero nei.
3: O te kepa Sterling o te whānau a apanui e pāna ki tēnei take. E ki ana hoki a te ururo flewon. Te take i koero pērā iaia, hei whakaoho ake i o tātu hakaaro e pāna ki tēnei tūmate. E te iwika huri te keu tō tātou waka ki te kōru ki a Pepi Kupenga o Ngāti Prau e pāna mo te mahi whakamomori ke mua tunu te rā kaupapa i o tātou aroaro.
5: Ki wētahi rā koina te kupu whakamomori ki a mātau ko te kōhuru i a koe anoa.
3: Ai.
5: Engari, te tārore ara i te kati, era kupu. Nā, he tino kaupapa tēnei. I ngā wā tatāke nei i kōrero te ururoa mo te kaupapa nei nā, anei rātana kōrero kaua whakanuia te tangata i kōhuru iaia anō. Engari me hoki pēa tātou ki ngā tikanga ōmua. Kāreke me i te kōhuru te tangata iaia anō, he iti nei te tangi, kāreke e tangi hian. Nē, tere wawe rātau ki te tāpuke. Ko tana kōrero me hoki pēr tātau ki tēna, tērā tū āhua. Nara, koe ra te ngako o tana kaupapa. Nā, kā rongo te ngā kaipuata o tau iwi nei, tēnei nūpepa, tērā nūpepa, e whakaheana ki a te ururo. Nā reirau i whakaroa i tēraha pō me whakapua ki tēnei kaupapa ki o tātou iwi aki. E rua ngā kaumātua i te pōni e whakaeana ki ngā kōrero a te ururo. Aha kua nōku anō, engari hara hoki nō te arawa. Ko te nuinga o tātou pake ka whakae i tēre kāre e whakae. I te tangata e kōhuru ana iaia anō. Engari katahe no tātou ka tīmata te kōra. Kei a tauiwi a rātou āhua tanga mō rātou, a rātou tikanga. Pai a tāua anō, a tāua tika. Nē, ko tēnā mea hoki te tangi e ki ana a hone taumaunu, he whakanui te ao o tēnā tāte. Me pēhea koe te whakanui te ao nāra tonu ni i tapahi tana ao. Nē. No reira, koe nā te kōrero e nā nene. Kai a tātou a tātou tikanga, kai a tau iwi a rātou. Kai a rātou te tikanga mō a rātou. Mea koe nā a rātou a hua tangarau, kai a rātou tēna. Kare i a tāua. E kore tāua e whakae ki tērā tū a hua, te tangata e kōhuruana iaia. Ko tētahi hoki i eke mai tētahi kuia nā no Ngāpui. Anei tono kōrero, ko tētai, e waru te kautau ngā te pakeke o te kuiana. E ki ana ia he nehi ia i ngā wā omua mō ngā tāngata ahua pō waiwai ni ngā te hinangaro. Tono kōrero, me titiro anō tātau ki te taha wairua. Mai rā ke no au e kōrero ana. Hako piki heke ngā taha rānei tātau e tiruana. Kaere taia ia tāua te Māori, te whakakore tērā taha, te taha wairu, te aukati ngā maini. Kaere kore ake he wairua, ka hoki ki te wairua.
3: E nari e whakapono anoko i ngā kōero, e tika ngā kōero a te ururu o Flevo?
5: Ai, kia tāua nōra, ne, kaua whakanuia. Te tangata kōhuru i ai. Te kōrero a hone taumaunu, ka mahue mai te whānau, te whakamā i runga i te whāna. Kore aroha tēnei tangata ki tōnā ke whāna. Kā mutu, mea ka mauria mai te marae, ka whakamā te whāna. No reira, pai ki atu, me mahi puku noatu rātau ki te tāpuke tā rātau. Tō rātou whanau. Whakai anau ngā kua. Nā, ko te ngako o ngā kōrero a te ururo, eke maina ki a tāua tikanga a te iwi mā. Tā no hoki ngā kōrero a Amster Reedy te pōni. Ko tāna kōrero ki te mea hei aukati, enei āhuatanga, kia kaha tātou ki te afia tātou tamariki, pērā i a rātou i mua, ngā mātua tīpuna, ne? Mai a rātou e pēpiana, ara kawaiata oriori, kai kona ngā whakatauki, te maiti ākona i te kāinga, tuana i te marae, era whakatauki a tātou o a tātou. Ka ki te tonu koe te maiti tupu haere ana, ki te tonu koe, nā, i te pāmai ētahi wero i te ao, ka taia e rātau, ko pakari rātau te aukati atu. Engari te nui hoki, te nuinga hoki o tātou tamariki nāinei, kei te tipu noake, ko ngā mātua rāke, kei te mahi, kei te mahi unu waipiro pēa, wera tinihanga. Nō reira, te nuinga o tātou tamariki, kei te tipu mai ko rātou anō, kei te rapa he ao mō rātou. Kāre pēr te pakari ngā hinengaro, kāo, he tikanga tonu. I tipu mai au, nā, i kite au wera tū āhua, nā. Ka tārore te tangata iaia, e hara noho ki a rātou. E rua haro pēr, ko tai haro pēr, ka tai ka tāpugete. Ko kite au i tōku ao, nē. Nau kei te tika te kōrero a ururo. Etahi o tātou ko kāre pēr i mōhio e nei tikanga, ko tētahi kei roto tunu pēr te kuari, ko whaike ngā mahara i te ao o tau. Nau i kitea, i rongo au, ana i te pōni ka kōrero mai a Amster. Etahi o a tātou oriori kei roto. Ara, tērā, mō tea te kereru huahua. Te kuia e tangi ana mo tana mokopuna. Kaere rai i kōhuru, engari, nara, ko tana kōrero, anei, he taonga te te mai te kia tata. He taonga, ne. Ka ki te koe ngā kau mātua, mā koe enta i whakatupu tahi jama. E hara, au, you know, mātou te mokopuna, nā o mātou ake, mātua, tīwa kāore, te ko, o te katoa, kai te tituro a mātou mahi, kai te pāngai mai a mātou te kōrero, o mātou hinangaro, te tieki, ke kore e pā i te raruraru, te patu rane ka teike, patu tiana makai, kare au i patua. E o mātou mātua, tātou, o mātou tīpa. Ka mahi he ngā mātua, ara ka tū ngā pake.
6: Ai. Ko,
5: ane, ho mai te tmai nea kiau, ko koe kai te tūkino tēnā tmai. No, i tipu mai uru kai te. Kai te tika ngā kōrero a uru.
6: Pepiku penga, tērā. Pātai ki a Amster Media te iwi o Ngāts Pro, me he mea he tika ngā kōrero a te ururoa Flavo.
7: Kā hua nei, kā hone me taku mōhio ho, o ngā tāngata i whakamomori a rātou, he mea i tēnei tā hua me a te kōrero e rokao, me te kapatua rātou i a rātou. Te me nui ko te whakatipu i te tamaiti mai tōna i tīna pake ke rā no a me rā te āhuatanga whakapauka tō te aroha te whakatipu i ae i ngā te kuarahi tōtika ana ki te whakamomori i ae i ae i kōrero anō tēnā
6: ae
7: i mai mō te aroha mōna mai rāno i tāna tamarikitanga pakeke rāno. Ako ena te utu mo tāna manaakitanga i ona mātua, ona tūpuna rāne. Whakamomori a reire i pēna ei a tāta tūpuna. Ara mue hea te tikanga kei roto i a koutou, engari. Paukato te aroha i te tiaki, te whakatipu i tēnei tamaiti. Kia hau nei te ngā kōrero o nehera me a tiaki a tātou tamariki ke reira te whānau i te whānau tanga mai a pakeke rāno a te mate o horere tēnā me te whakātu ki a rātou a ko whakamomori te maiti iaia o te tangata iaia ana ka tāpū ke ringa ki wahatunu i te waharo o te marae koina ngā tikanga mōhi a nei au
6: taka i mate ohorere, ko te wairua kāreke e noho tika ana.
7: Ai, au, heahanga tohu, ko ere te mea kino, o te mea uaua, ere te mea kino, te mea uaua. Te mea he tangata ke mōhio ana, ka kite i ngā tohu, kei te pirangi te tamaiti, te tangata rānei ki te whakamomori iaia, he tipua te tangata rā. E me uaua te kite atu i te taumahatanga, i te mahi a whakamā i tāna mahi i te tangata ka kōrero kuki te tamaiti i te tangata rāne i taumahana kāre kui te mōhio hea te mehemehe mate i maremare ni aha rāne i pai tēne, pai wēnā tohu engari tēne me te tohu te whakamā kei roto i aia ngā taumahatanga me ana kāre i pīra i te whakaputa o te mea kai pēnei ai o ka whakamā anō ki rungu te whakamā.
6: Ai!
7: Ai, inā reira, koeira te tino, ina ka mahi a whakamā i tāna mahi. Ana nā waira ko haere koe tiki pio te tamaiti me o te tangata rāne, ko tāro no i aia, ko patu i aia, ko whakamomuri aia i aia. Ai whakamā anō, he mamai, te whakamā, engari tēnei me te whakamā, ngā tohu, he tino taumaha te tēnei, koe hoki te tika me, koe homa te whakamā e patu. Heaha ngā tohu kei rungu i te tamaiti te a te tangata rānei, me whakātu ana koe ae ki a koe ona taumahatanga, i roto i tēnei me te whakamā. Tēnei te ke tāe tangata te āwhine i a rāte te whakamāma, te harane, te tango mai, amari ki te tōunga, ke karaki e tia ia. Engari kāri pēnā rawa. Te whakamā, ka me te tangata te whakamā.
1: Ai.
7: Kā hua, mahi e tēnā mahi te hopo. Ka haere, ka huna i aia. Nā waira, tāinga mai o ngā mātu te kimi aia, ina ko mate, whakamomori i aia. He ua ua, te kite atu i ngā tohu, e pīrengi tēnei tangata, te whakai, he mehe tangata i kiakera, mehe tangata me he kite ani i o tohu, e tino tipua, engari kāre no tātou ke kite tērā momo tangata i, mai rāno i te ao Māori. Ko te aroha tūra, ko ena te utu o te aroha, ko te whakamumuri, ne, te kie nei tāua. Mehe me i whakatipu tikangia te tamaiti nei te tangata rānei. Ko tōna whakautu ki tērā, mahu e te kōrō atu ki ona bātu, tērā ke te taumaha aia. Ānā, me mahi, me whakamumuri aia i aia. Kā rā tāu e tāia te pupuri, te aharane, te kite, koenei ngā mahi ke roti i tōna whaka e tōna henengaro. E mea ua ua. Mai, e patu tūna te tanga, te iae anō, engari, me pēne te kōrero. Pa patu te tanga, te iae, te tanda hoa, me pēne, nā te porahai, nā te harane, me tanda mōhio, he mea ka patu e i tōna iwi. Engari, mō tēnā ka patu a i a anō. Nē, ka patu a i a anō no te me mana tō a e patu. E koe re te tahi o ngā mea kāre tātou i te mōiho. He hanga tohu kōrake au e whakaro pērā ana. He mea anō e huri haere ana iro te hini ngā ora te tangata. Noa nā wairāngo no whakamate iai iaia. He ua ua tēnei me te whakamomori i hoa. E tika ana ki kōrero hie, no te mea, he iwi, mai, he tikanga mai rano tēnā te utu i te whakamā ki te whakamomori. Waiho ma te whakamā e pati, ko tāo e te iwi Māori, he iwi rangatira, he te wairua kei roto i a tātou, te mauri, e rā te momo āhuatanga, engari, ki te tau mai te whakamā ki rungi te tangata, he patu i te tinana te, he patu i te henewa, he patu i te tino tau maharo atu, anā kanda ka whakautungi ki te whakamomori.
6: E hoa, ko tētahi o noho ki e kōero hiāna, anā, ko ngā tangata e mate whakamomori nei, kā hore e mātau e whakamātau atana, e ha te take, nāria ka noho ngā whānau i roto i te pauritanga, koea kei te rapuna, ko te tahonga rika-rika, a te whānau kei te oratonu, kā hore mōhio tia, e ha ki te take i mate whakamomori ai, tō rātu whanaunga, nērā?
7: Kōero hoki tētahi me, kōero watu rātu e mōhio, e take o tōna patitanga i aia. Te whānau rānei ngā hōtata. He mea huna tēne, he mahi huna tēne mahi te whakamomori. Kore rō wātu e mōhio ana, kei te pēranga whakaro, te tangatara, kāre ki te ngā tohu, e taumahana tana hinungaro, mautunu ki roto, pupuri tunu ki roto i aiti tana, i roto i tana poho. Nā waira, ka huakina te tatu ana, kei kona e pata ana, e kumateke, patu i ae i aia. Me ki pēne, heaha, ko tēnā te whakautu mai rāno, i taku mōhio ki tēne me te timatanga o tēne me te aroha, mai te whānautanga mai te pēpi, ko tāio ki te hongi pēro, pranga mai ngā pēpi, karakia mai ngā pēpi, te au reira ngā mātua, me taku mōhio, tamariki rāno, pakeke rāno, e aroha te menui, kōrero atu kōrero mai, kōrero atu kōrero mai, kata atu kata mai, ua ua atu ua ua mai. Engari, tāmai ki te wā, tōtika, ki te āhua taumaha te tāngata. kaha te take kāri whāki ki tāna mātua ke te āhua taumahaia, ākoe, tāna hōrāne, o āiarāne, kaha te take kāri i te me, i te whakapono, i te kōroi ki ona mātua, te hohonutanga, te whānutanga o tōna taumahatanga kei o tui ai.
8: Kia ora.
7: Me whakatūtāta te tahi hui, koere te hiahia ki, whakatūtāta te tahi hui, me tēnei te tātou, hea te mahi o tātou tāngata, e whakamumuri nei i a rātou, e harai te mea mo te ki ahua mārama tātou, me tēhea tātou, e tukatipua tātou tamariki atu me, engari me te āwhini i a rātou, te hung e taumahāna i te hinungoro, o ngā tohu kāre i te kite.
6: Amster Reedia, David, o ngā ki prou. Tātou kai kore, mutu kai teibu ko te kaumātua nei ko parekura kupenga. E hui tātou i whakatūhia i ngā rāko pahure nei. E titiro me peha te aukati, e nei mahi, te mate whakamomori.
9: Kāsi, ko tā mātou kaupapa, ko te para i te uarahi mo te ao Maurira, miki mo te ao Maurira, nā te mea hoki i puto mai te tai kaupapa, mai i te whenua o Kanata. Nā, ko te kaupapa nei, e mahi tahi ana me ngā tāngata e paka mōmori ana. Hoi anō, i te tāinga mai o te kaupapa nei ki roto Aotearoa, ahakoa he tere wawe a tau iwi ki te hopu ngā tikanga o tēnei mahi, engari, kei te mōhio mātou ngā Māori, kāre e tino mau wawe i tō tātou iwi. Nā reira, ka inoe mātou, mehemea ka tāia e mātou te huri etahi o ngā kaupapa nei, kia urua tuai te reo Māori me te wairua o te reo ki roto i ngā āhutango o te whakaora tūroro whakamomori. Nā, he mahi nui tonu, e rua tau mātou e mahi anā kua tau i tēnei wā. Nā, kua oti nei, te kaupapa nei a mātou, ka paka nui mātou i te kaupapa nei. He maha ngā Māori, kua whakapipia ki te tipikete, hei āpina i tō tātou iwi. I tōku whakaaru i tēnei tau, e toru e rima rānei ngā kura kei te kuraina mo te kaupapa nei. Ka tīmata atu ki taupo a te wiki e heke mai nei, ka huri hāri ki te motu o te whenua. O tēnei. Me ki pēnei au i tēnei wā e mohi o pānui te ana, te kaunga tānga te ka whakamate i a rātou i a wiki. Nā reira, mohi o whānui te ana, ko te tino kaute o ngā tānga te whakamomori ana i a rātou i a tau, e rimarau rua te kau. Nā, ko te pika tērā o raro, engari kei te mohi o tia, he mahake i tērā. Ngā tānga te e whakamatamate ana i a rātou i roto i te tau kotahi. Koena ngā pika i tēnei wā, koena rā ngā kaute kua puta i tēnei wā. Engari me te mōhi o whānui tia, he nui ake i tēnā. Nā te mea ko etai o ngā mumu whakamumuri i tēnei wā, kāore e mōhi o te tia, mehema i whakamumuri he aitua rānei. Ai, ko tātou katoa ke te noho ōreme, mai tō mātou mōhi o tanga ki ēnei kautea. Ae no ohorere nei mātou nā reira, mātou e mōhioe he kaupapa tino nui tēnei, hei tirohanga mātātou, hei pāwhatanga mātātou, hei kōrerurutanga mātātou. I tēnei wā, ko tō mātou rōpū anake, kei te traina, kei te pānui rānei, ngā kōreru nei ki te motu. Engari he maa ngā tāngata, kua treina hia e tō mātou rōpū i a tau. Me ki au te rā pēha e rua rau neke atu rāne ngā tāngata e treina hia ne tō mātou rōpū i a tau. Kei te kaha, nā ke ki tōn tātou, me ki rā, ko te tai āhuatanga noe o tēnei, te mai e kia nei ko te bully, ne, a ngā tamariki, ngā wāhine, I roto I ngā kura, tai tuki ki ngā tāne. Ko tahi noe o tērā kaupapa. Engari, ka mohi o koe mehe mea ko koe te tamaiti kei te, kei te tūkino hia I roto I te kura. Ka heke tō wairua, mehe mea ka heke tō wairua. I te mutunga, koe ra ka huri pērā ngā whakaaro ne ki te whakamomori. Ko tahi tērā kaupapa, engari, tino maha nuatu ngā kaupapa, he rere kia ngā āhuatanga. Ko e tainu, ko te mai whai ā I pō, ko e tainu, ko te mai traiwa haurangi, kai taru taru, arātu, arātu, arātu, te patu patu wāhine, te patu tamari iu. Te nuinga nueho o ngā momo āhuatanga.
6: Ātira e tebi, ko mimi chaka no ngā koero, hakarongo meno I tā tātou hōtaka, ngā take o te wā a tērā wiki, a whāriki hi atuno e tahi koero ki mui o koutou aroaro. Nā ia tēnā rā koutou, tēnā koutou, no hora mai.

0: kaka lite paite kore mo te hunga mate ka pauri.
1: Ka tī tō whakatātere i a koe, me whakawahine koe i a koe.
0: Me pono mai, ka horera wātu. Rangiru ana te nuinga o ngā wāhine, ka tūrātou ki te kōrero, ka pahupahu noa mo te tai o te kākahu, mo te nui o te rākau.
1: Kei te kōrero koe mou anake.
0: E kore e peri, te uku ki te rino, ka whitikina e te rā, ka ahae hoa mā, ka ngahoro. Ko te Māori iti kei roto i a tātou, kaore pirangi ki te noho ki runga pera, kaore pirangi ki te horo i ngā tarau iti me ngā tītaura i te wā kotahi, kaore e pirangi ki te tunu.
2: He tikanga Māori, nā wahu ki pāki.
0: He
2: Māori hau he tikanga Māori.
0: Nō reira, me u ki ngā tikanga Māori.
1: Kia ora, tēnā koe i kauena i tēnā tikanga Pākehā.
3: Makere ana ngā here.
1: Ah,
3: ngā here o tō kaita ao, tikanga Māorina. Nā reira, hoki mai, nau mai ki tā o hou. Nō mohi rawa ngā kaita i ngā tikanga.
1: Tika.
3: He hōhā, he miki kia ore hāhā ki te ati rānei. Kua whakarerea, rerea, kētia, he tātou ngā Māori, ngā tikanga tūturu.
1: Kei noho kūtai ka
3: rūkahi. I awai rānei.
0: Nā reira,
3: a kua haere pe kīwhia tēnei ao, ne? He tikanga Pākehā tāu, e whai ai. Ara he raihana ngā kaitai?
1: Ai.
3: Hau ngātu, ko whai raihana koe.
1: Ako kore take ki ae tana raihana, engari.
3: Koe herea ke te tātou ki ngā tikanga Pākehā, ha te pāre mata, wera mō mokatoa. Nō reira, nau mai ki tēnei ao, hau nei.
4: Hareruia.
3: Tikanga Pākehā, amina.
1: Kia ora, kia ora. Nau mai ki te ao koe.
0: Raihana, raihana.
5: Tirohia,
1: takahia.
5: Tapua ngā tipuna.
3: Tirohia,
5: whakarerea. Hei aha.
3: Whakarerea.
5: Hei oranga nākau. Aue.
2: Sakaru koutou nākau te ora. Ike au koutou whai nei ngā tikanga Pākehā.
0: Tika.
1: E au hou tēnei.
0: Tika.
2: A koe ki nei whakatūhia te waini te whaikoro. Ko tō tipuna hoki haere mai ki au ki ka hunu ka whaikoro tia te waini ka ahoa ka taki hoki ka tō tō iu. Ka riri mai tō iu o tūhoi a te whaere. Ka taki hoki ka tō a tūhoi. A koe ki nei. Ko tāu ki uki rau a mātou tikanga.
1: Tika.
2: Enari. Ana, e ki nei koutou me pare atu ngā tikanga Māori. Nareire, ki kona koutou me o koutou tau pango, tau haunga, noho noho ai ngā tēpu kai.
1: He hopi o mātai.
2: Enare, e ki e koe nei tātou. A koe e ki nei te kai te hamuti. He kupu whakariti mo te mātauranga e hoa. Nā kai ai ngā hamuti, te mātauranga rā hoki. Nareire, ki kona koutou, whai ai a koutou tikanga Pākehā.
1: Mea, te tikanga Pākehā kua pautua.
2: Huri ake nei.
1: Wepua.
6: Tāhua te waiata e tātare, engari kia mohio mai koe i...
1: Engari anō te kaiwaiata.
6: I tito tērā waiata me te rakuraku a te Pākehā.
1: Me te rangi Pākehā.
6: Tērā anō hoki roto ngā kapa haka katoa. E whia kenei ngā tikanga ko panonitia e te ao Māori pēna te kōrero ato tātou ngā tuahine. Me te ki mai a heke tua. Hei, pāna ki te tū o te aike tū aroha mai. Te tū mai o te wahine ki runga te marae. Me te mohio hoki. Ko wai atu, kei rungano atu i a Pānia mo te kōrero i te reo Māori. Kare i tāete ki te tetehi, i tōri tue mai te orokonga hanganga o tēnei āo e te whai. Nō reira, ai, e pai aki kia tū mai koe ki te whai kōrero i ēnā ki ngai kuere ma, e tū ane runga i tō tātai marae i āia tonu ni. Nō reira, ai, me whakai, me kiu atu ngā tikanga Māori, u ki te āo huri huri. Āo huri huri!
1: Āo huri huri! Tēnā koe!
2: Huri huri huri
1: Oh, tikanga Māori.
0: Come to me, kākariki.
1: Kākariki.
3: Tūre Pākehā.
0: Tēnā Māori mai, whakai ana ke whakarere a tātou tikanga.
1: Ai.
0: Mēnā ka pērā ka whakarere hoki i te reo.
1: Kau.
0: Reo te hoa ngā tikanga.
1: Tikanga reo te reo.
2: Reo mai ngā tikanga haere nātahi ana.
0: I ngā tikanga, e whakai ana kia kōrero Pākehā i runga i o tātou marae. Mēnā ka whakai ki te tua te wahine. Whakai hia atu ko te reo Pākehā, hei kupu mā ngā taumata. Puta noa i te muti.
6: Mea rungi a mārama.
0: Rōrirori a kenei, rōrirori a kenei. Pai, kare ka wai kāroha o tātou marae mēnā kari o mā te reo Pākehā, tātou e kōrero.
2: Kia ora.
1: Kia ora.
3: Tēnā koe, Kristen.
2: Ane anō ngā rūkahua te tangata nei.
1: Ko he hike.
0: Ko he tomahike.
1: Kei te whaike koe ngā tika. Kei te whaike koe ngā tika.
0: Ko te whakahe e unei mātou ki tā mātou, me ū tātou ki ngā tikanga Māori, i taka iho mai, i tukuna iho mai, e o tātou tupuna Māori. Kia aha, kia pakari ai te tū i roto i tēnei au. Aha kua huri huri, aha kua tawhito, aha kua hou, maukākahu Pākehā na mātou, engari, ko te wairua kai roto i te tinana, ko te kua wai o tēnei mea, ki te hāngai tō ao Māori. Tō reo, me o tikanga, hei kura, hei tiki tiki, mō tō aha, mō tō
2: Mātenga.
0: Kia ora, i te whakarongo rāua. Mātea hai tēnā. Tēnā koutou.
4: Kia ora, kia ora.
7: Tēnā koe pānia.
1: Tēnā koutou, iena rūkahu. Kei te mohio kē koutou, kua he kē koutou. Mehe mea kei te hihi koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Ringa raupā. Whakāti ema.
2: Te mātima, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te hoki ki te hī, te ho
1: Whau Pākehā, kāre noho noi ho ki ngā
2: me te whai whakapono Pākehā neha?
1: O te ao.
2: Te atua Pākehā?
1: O te ao.
2: Te karaitiana neha?
1: I huri o tīpuna ki te karaitiana?
2: Te karaitiana neha?
1: I huri ki te karaitiana? Onore he kororia. E rā mea katoa. O te ao.
2: Ke te mātakitaki mai koutou nā te Pāpaki.
1: I haria mai e te Pākehā.
2: Tēnā koe. Te wā ki a koe, noho atu.
4: Ngā reira, e mihi ana ki ngā tīmā e rua nei o hama ai, kei tamo katoa tātou i te wairua tātā whainga. Te wairua pai tērā mo te hōtaka nei, me te wairua uruhau. Engari, kia mohi mai koutou, a muri ake ngā tānga manawa, karongo tātou kōai te toa o te wāhanga tau, tohe tohe ara, tohea te kupu hoi anō hoki mai, a muri ake i ngā tānga manawa. Kia ora koe e nā kōre Tēnā rā wātu kōtou hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nareira kia mohio mai kōtou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe a rā tohe a te kupu. Tēnā rā wātu kōtou te tīma tuatahi. Oh! Yeah! Ti mea kāre koe iu ki ngā tikanga tau tohe tohe. Kuira te taki
1: toa. Me te pai o te tikanga Māori, ne?
2: Ko te toa.
4: Weno tātou mā, kia uatu tātou ki te wāhanga e hārea ki nei. Ko te ingoa. Ko wai au. Ai, he mahi whakaari e haere ki nei huama hueno, ko te whakatauki o tēnei mahi, te whakatauki tuatahi, hutia te rito, te harakeke kaihia, te kōmako e kō, ki mai ki au, hea te manu o tēnei au, mākue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. Ka timata mai ki tēnei taha ki a koe, Leon, hara mai ki te tipako, i te kai whakaari, te kai waiata rāne.
7: Kai whakaari.
1: Oh, karau mōhu ki tēnei tangata.
2: Oh, karau koe te mōhu ki tētahi mea.
7: Kai waita ki.
1: Hūtia te rito o te hara keke, kei hea rā te ko mako e ko. Ki mai ki a hau hea hati mea nui, māku e ki atu, he tangata.
7: He tangata.
1: Kai koe, he tangata.
7: He tangata, he tangata.
1: Karau e mōhu ki ana waiata, engari anei kei au. Kao, engari,
4: tata,
1: he kaiwhakaari huki a hau, i runga i te hōtaka kiriata, kei reira tērā mako nui, he mako nui.
6: Oh, ai, ai, alo, cool J.
1: E koe, e koe.
4: E mihi ana ki a koe, Leon.
1: Haere mai pāinia.
7: Ko tau whakatau ki tonu ne?
1: O, whakatau ki tonu.
7: Kaha.
1: Kai te rongo i te wai.
2: Stevie.
1: Stevie. Stevie Wonder.
8: Alicia Keys.
2: Ray Charles.
1: Liberace. Ai, tika.
6: Kare,
1: kare, puta he whakatau ki.
8: Nā ana mahi whakaari.
2: He no wairua, he no wairua.
1: Te mihinga, me puta te whakatau ki.
7: Me puta te whakatau.
2: I te hutia i te harakeke.
6: I te hutia i te harakeke.
1: I hutia i tētahi wāhi o tāna tīnana kāre whitikina i te rā.
2: E kai reire tupu ana te harakeke, nā reira.
1: Te mihinga, kia kaha koe. Haere, Tony.
3: Kare te pakemo, kei whea te komaka. He mai ne hau.
1: Angatū, angatū.
6: Kei mai ne hau.
3: Ki mai koe ki au hea te
1: rangatā.
3: Māku e ki atu.
1: Gaga, Lady Gaga.
3: Ai, tōna hoa.
9: Gaga. Pirachu, pirachu.
6: Jessie J.
3: Madonna. Te haraki.
6: He mātou te kari.
1: O te tangata, Nicki Minaj.
6: Terito, ka tahe no ka mate.
1: He Māori.
6: Hūtia.
1: Kristen. Ko Kristen te taunga ki tēnei kēmu.
10: Te ahuna he apiti hangatera, hūtia terito te ka tahe no ka mate. hea tēnā whakatai.
1: I pai tonu. Pātara, haramai.
9: Kia ora, te kai
6: pakoa
9: tūturu. Kia ora.
6: Kia hūtia o kare.
3: Titihi mea ka mōhio.
1: Me pewhi. Oia ke ia koe, Pātara.
9: Kia kaha pene fio.
1: Oia ke ia koe. Kia kaha.
10: Rāhui pō keka.
1: Tumura, kia tere.
6: Hūtia te rito te harakeke.
1: He Māori.
6: Kei whea te kōmako e kō. Kei kaore tēnei tāna wai e te.
1: Meisi Rika.
6: Ko ia.
1: Meisi Rika.
6: Ai. Kolo tīmas. Nā ngā ringa.
1: Ka pai, wama kumutu te wā kia mātau. Aroha mai koe sene mohio nei ko koe te toki ki tēnei kemu. Hueno, ko te tō tēnei whakatātai e hika mā. Iorite. Iorite. Nā reine, he mihinu i tēne kia kūtou katoa.
9: Rua ki te toru.
1: Nā pai, hueno, he wai a te temahi etu tātou.
6: Oh, hea.
9: Ngā whiti.
1: Hueno, hua mā kumutu katoa ngā mahi e kāre mā. He oi hoki mai anō kia runga anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau. Kia kaha oki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou. Reo kā meha meha i te ao i te pō. Hei a pōpō he kanohi hou, he tima hou. Puku kata, puku hohe. Mā te wā.
9: Ko mātou.
1: Ai.

0: anō e hoa, mā te ahua nei, raru katoa tēnei taha. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tūmanako ia, ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero, mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahe, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, okay. Hea koe te wā.
1: E ao te rangi kauhia, mā te huruhuru te manu kā rere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kā ki. Kia ora, he moni āku, hei tuku kia koe, kaore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki tērā tangata. Kā ki koe, no thank you. Kao, kā ki koe, a e i o u, kā whiwi koe i tērā koha. Mā te mihinga amuriake nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
2: Te ora, whai, e nā koe katakini.
3: Karawhiwa, karawhiwa.
1: A e i o u.
4: A te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
3: A tāhua.
4: E hara i te mea, mā te moni te reo e te orai, ka mateke, ka raru.
1: Ka mateke, ho mai te pakipaki.
4: Nō reira, e te iwi, kei te mohi o tātou. E hara i te mea, mā te moni te reo e orai. Mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea, mā reira e orai te reo. Mā tēnei. Mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero, mō ngā painga o te kōrero i te reo, i ngā wā katoa, tēnā koutou.
1: Nē, aterea, nē. E tika ana, mā te huruhuru te manu kā rere.
4: Mā te huruhuru ki ngā raho e mahanai.
1: Mā te reo e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
4: Pōhara katoa.
1: Hiaha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki ngā whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi, ihu moni tātou, ka whai atu te moni, ki reira whiwhi ai ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hea te utu, he moni. Ko rātou pea, ko utua ki ngā tara, ko mātai nei ka utua ki ngā tāra. Tēnā rākou te katoa.
4: Hei, hari te tāra tāmata.
1: Hea hoki ngi te utu. O ngā ahuatanga, ai, e tika ana, mā te moni, tō tātou reo, e ora, kia ora.
5: Kia ora.
4: Au e nā ngā moni penihana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau i whakarori rori, ka hinga taku pautu toko e. Kia ora tātou. Nā te moni, e ngā e raru nei, te ao mau. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni. E orai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
6: Ko te aroha.
4: E pakakahi a kona reira. Ko aro mai.
1: Koe
4: nei au e aroha nei. Katoa ngā raru o te ao Māori tēnei wā, nā te moni. Nā reira, koe nei au e ki nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te reo. E utu ane ki te kongakonga. Kāre te utu e ki te moni nui, aho koe e ki nei koutou mā te moni e orai te reo. Nā reira, e ki nei ahau, ko te kai whakarararu i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua mō Wetahi.
7: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi kia koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga.

Mau te wehi, kāre au i paku mōhio, ka waiata au. Ko te mea nui ke hemihi kia koutou, kaua rā e ware ware tēnā, take a photo.

0: Where are Aussie over 3FM?
1: It's with the o mga karere o te wā, iai ki te minitarau mea Shane Jones, e tika ana kia whakawātea hia e tahi whenua, wha o mōmō hei whenua tautoko i te whakarahitanga ake i te ohanga o te motu. I te wiki ne kāhi pātu ai te porotehi nā Greenpeace rātou ko Forest and Bird, i kōkiri hei whakamiramira i te nui o te whakahē, a te toko nui ki te pire whakarere kē i te ture mō ngā take whā omomo. E whai ake nei ko ngā kōrero a Shane Jones.
2: Hei tā mātou e tāia e te tangata, te whakamahi i ngā rauimi, i ngā rawa, i ngā huatau, kei aua pito, kei raro i te papa atawhai, tuatu i ngā National Parks. E tāia e te tangata, te whakamahi i aua huatau. E tāia te whakataiapa, e tāia te pupuru, ki te pakaru mai te tahi kinonga, e hari te mea ka raupatu ngia, ka patipatua rānei, ngā manu, ngā hanoa, ngā toiora, e noho ana ki aua wāhi.
3: Te reo irirangi motu ake o te rohe, te reo o te Aotearoa toa.
4: Davey, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ku whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakiaki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō kia tātou te ao mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou kia tātou katoa.
5: I ngā mana i ngā reo, nau mai here mai anō i tēnei wahanga i rua i tēnei irirangi a wātea, te whakarongo pēhea te ao i noho hiai e etahi o tātou, tāngata rongonui. I tēnei wā ko hātou te rākau kōrero, ki tēnei kaumātua o Ngāti Hine, o tira Tame Tērangi.
6: I tupuake i whānau i te hōhipe i whāngare i nei, ka tupuake ki mea ki te tahi wāhi e mei ngane ko pakotai. I roto i te rohe o Mangakāhia. Mai te rā wā ki te wā i tukuna i au ki te kura e, te tahi wā i mei ane hato pētera i e nei rangi nā, ai, oi te rā o tōku ki matanga mai ki tēnei au e kingi.
5: Ai, marika, nā kamutu e hoa pēha te ū o tērā takiwā ki te hāhi, ngā tika ngā rā i ū ki te hāhi pēha. Ko te hea te hāhi matua ikona.
6: Ai, ko te i hakatupu ake i te taho waku i ngā mātu o tō mātou māma e pēneta au mōhena mena e Waimari e rangi au te mātā mua o Arao Mokopuna nā ka riruau i raro i o rāua parira ko tō mātou tupuna aho paterangi e tangata i uru ki roto i ngā neke neke hanga a tahupoti ki wire murātana i tōna tīmatanga me te kawe i tira kaupapa me te mea nōgi ko te tahi o ngā rohe o ngā wāhira i hiko i hai e tira poropiki ana ko tō mātou rohe i mga kāhia nei nā ni anō te maha o te hunga mai te wākāinga i uru katoa atu, i uru tahi atu ki tērā māramatanga i tā te kōrero e king.
5: Ai, ai. Nā, i pēhea pū te āhuatanga hēre i runga i te marae i tō kāinga. E whakahēre hiana i roto i te tūturutanga o ngā āhuatanga hāhi i runga rāini ngā karakia Māori o te ao kohatu. Pēhea.
6: Me pēne ake pēhea. I te wā i kitea i au ākanohi nei e āhua tāpiri tahiana o ngā ko te hā tua i tō mātou wā kāinga ko te hāhirātana. E rangi kei kunano ngā momohāhi, katolika, mihinare, me ngā whanaunga momona ne. Ko rātou pēr te e rā hāhi tokowha te nuinga o te wāhanga i kawai ngā tikanga i runga i ngā marae. E rangi nā tō mātou tupunano i kōrero, ko te tahi āhua i whakawhiti mai ei rātou mai i ngā whakapono pēr me pērā te kōrero, ao tō tātou ao Māori kōhatu tūtiri nei. I roto i ngā nekenekehanga mō te wā kāinga me pēnei ake pēr, ko te āhua te noho o mātou tūpuna i ngā rautau ki muri noatu, he noho i Wanganu i ngā rohe o Ngāti Hine, o ngā puhi ki Hokianga, me Ngāti Whātua. I roto i wera nekenekehanga ka nuino te piki, te heke hoki o ngā hono me ngā whakarite i e tahi wā kāhore i tino rangi Māori me pērā noi o te kōrero.
7: Mm-hmm.
6: I tahi wā no kei kuna no te tārātou kawe ki te pupuri i te rongo, ki te maurai te rongo i Wanganui ngā momo, tau kumekume putātou hoki ki ngā pakanga i pā i e rā wā.
7: Kamutu e tame i ngā kōrero i kōrero hia i runga i te marae. E orite ki ngā momo kōrero e kōrero hiana e kien lau ngā kupu. E rungana koe e piupiu here tiana i runga i ngā marae o nei rangi, pēhea?
6: Ki te wā i mātakitaki ake iau, ki te i rongo, he poka ke tā rātou kawe. Me pēne ake pēr i whaike rātou i te ahuatanga o te hono, me pēhea i honoi he hanga tātai, he haranga kāwai o te hunga kua whakaeke ki runga i te marae, na me ngā momo wehe ngā o ngā hono hono ngā ki te wā kāinga, te rā te tahi mea e ahua kaore tino kite kite ana i weneirangi i te wā kāinga e o te kaha o te hau kāinga ki te hono haere ki ngā tāngata hakua kuwai. E karapuke rātou e a te tahi hononga a tātai nei ki ngā tāngata e whakaheke ana. I e neirangi a kohuri noiho kia tukuna mā te kaupapa mā te pūtake rānei o te hui hei hono hono haere i ngā hunga kua hui hui. Nā i roto i wērā momo āhuatanga e kingi, he reo ono tō te tātai, tō te whakapapa, nā i wēnei rangi kua ahua ware ware hia. Kua kore rā e whakamahia, tino whakamahia, e rā momo kupu. Hakua i roto i ngā nekenekehanga, e pāna ki ngā take tono ki te kauna mō wāraruraru o te tiriti. Ka hore tino hāngai ana ngā kōrero pērā i ngā wā, ko te wā e kōrero nei, ko te paunga pēr o ngā tau tahi mano i warau rima te kau, na anga ake ki ngā tau whiti ake ki te tahi mano i warau whiti te kau.
7: Kamutu e tame, ke tētu te manuhiri ki tō marae i ērā wā, ahakoa heaha te wā, e pakahi ana i teke i te marae, ahakoa pō, pēhea?
6: Ai, ko ia Marika tēnā e kingi te tahi āhua i whakaritea mai rāno e paike pēr te ata tiro tiro ake heaha pū te hunga kua tae mai nei, heaha tā rātou pūtake me te hakahaua no te hakaura no rātou ki roto i te whare. Ki reira whakahaere hia i ngā momo pūtake o te hui huinga. Hakua koe tai ki ngā hui whenua, ngā hui hāhi nei, māma noi hona te kawa i tērā ahuatanga. Hakua hoki te wahanga ki ngā hui mate, koe ara tērā o te tonu nei, ai pērā hote, pērā tonu i ana.
7: E tamai ko pātē tū i tēnei pātai ki te nuinga o tātou kaumātua. Āhua rereke anō, tā tēnā whakautu ki tēnei pātai, nā i tēnei wā, ko fio tau taua pātai nei kia koe. O tira, hea etahi o ngā rerekeetanga, pēnā rā he rereke ana, te āhuatanga kōrero i ēnei rangi, ki te wā e mahalana koe i kōrero hia tō tātou reo, e koe me o mātu. Hea te rerekeetanga o te reo i ēnei rangi, ki tērā i kōrero hia e o mātu.
6: Ko te reo ake o roto i ngā apakura, i ngā oriori pēr, ko tērā momo reo. Mena ka tai ki ngā hui mate, mm-hmm. Ero ngon anoko i te huri o te tangi o te reo, a ngā kai kōrero. Koe tahi, kaore e tino, pēnei rā kaore e tino whakararangi mai nā ngā kōrero, ne?
7: Ai.
6: Ka kōrero ke i te reo, e pupu ake ana i roto i a rātou. Koe tahi e mea nā, he momo reo nā te tangi. A koe, ko ngā kuikui ara, a koe e me apakura ana, e poroporo aki ana, e tangi ana, ko tauare o kera, kuta ana.
7: Mm.
6: Nā i roto, i e nei rangi, ko āhua, pēnei ake pe ko āhua, wai Māori noi hoi hoa.
7: E
6: tā e koe karomo koe i te whārangi, i te rārangi, tuatahi o te tahi mihi, mōhio tonu tona koe, e ahupe he ana tēnei kōrero. E tā e koe te whaiwhai atu, e hangārangi ka, ngārārangi ka puta mai muri tērā, i muri tērā, nā wera mō mwāhua. E rangi i tērā wā e hoa? Oh, a koe, e mea he kōtare tare kei waho e taka huri huri i ana, nā o tū e tahi ki te kōrero, ae homo wa tātou kōrero, kori te ki te manu e kōtare tare mai rei waho. Kori atu huri mai, ore ka uge e hue putana, e ana ke hoki tātou ki te pūtake o a tātou kōrero. Wera momo whakahau, wera momo whakāri pia.
7: Ietahi wā e tame. Nui ke atu ngā kōrero e pāna ki ngā rākau ki o tātou maunga, e mihi ana ki ngā rākau ki te moana ki a Tangaroa, ki te tino pūtake i Karangatea i taua hui huinga. Engari e kiena koe i tō wā, horo tonu atu te api te kaupapa.
6: Ai.
7: Poto noiho ngā mihi ki ngā atu e rā huatanga, ne?
6: Ai, koe ara e kini, nā me te mēnei, e kore koe e rangirua, e kore koe e awanga wanga. Mōhi o tonu tūna koe, kei a koe e tū ana, e anga pehe ana ngā whakahau a ngā kai kōrero. I e nei wā o hewa, mātou nana kia ke ki te tāpidi atu i tāu nei, tau parapara karaki a hanoa. Ka mutu e kingi we tahi āhuatanga i āta whakāko hia, i kōrero hia mai kia mātou, he kia tūpato i nā. Hanga i wera momo kōrero nā te mea, wetahi e harake mō roto i te whare. Wetahi e tika ngā tuarākau, hauhake kai, hiika wera mea, e rangi ke noho ke ana te hui huinga i roto i raro i te tahi tuanui, nā kia tūpato ka i ngā horo mai te whare ra, nā ngā whakahaua ngā kupu o roto i ngā karakia e mahi pōhe he iane.
7: Nā ka here koe i te kura i kōrero mai rā koe i here koe. Nā wei, me tōku mōhio, i ahu mai te nuinga o tātou i te iroto i te pōharatanga. Ahakoa ki katoa ngā pātaka i te kai, me te āroha, pēhā ke i ea ai i a rātou i te tono i o rātou manomano tamariki ki ngā kura nei. Pēhā tō here ki te kura, nā wei i utu.
6: Oh, ahuna, wai Maria, i tōku wā e, o ngā momo karahipi e kōrero hea nei tō mātou kura hoki te tahi kura me kia keu, Tino Waimaria ka nueno te nana kia o ngā o mātou pauako i e rāwa me te mea nei he iwi katoa ngā muara o te kura no waho ke atu i te hau kāinga nei, i te wā kāinga nei. Ka kōrero ake mō Keith Cameron, mō Paul Curtis, te tuakana o Toby, me Dick Grace, nā, te horangatiro Patricia nei, o wērā toko toru ngā tūmoki o te kura i tō mātou wā i Pakotai. Ka mutu he iwi kāha katoa ki te whakahau i ngā hunga o te wā kāinga rā ki te aki a rātou tai tamariki kia tukuna ki ngā kura. E hara i te mea e whakahāwe ana ki te kura o Mangakahi o Tītoki nei e rangi he titiro kēpea he hua kei roto i te haere o ngā tai tamariki o te wā kāinga kia noho tahi, kia kura tahi, kia ako tahi me we tahi atu no tai tamariki o e rā reanga ka mutu kia uru atu ki rano i ngā whakahau a ngā pau ako me pēnei pēr e ako ana i ngā tamariki i roto i rā kura mai te aonga o te rangi a tainoa ki te tōonga o te rā mai wera momo whakahau tuatahi tuarua ka nui tō mātou Waimaria e o mātou tupuna hei wi ahu whenua mira kakau, mira mahi i whakahau hi ai aku mātou ko tōku māua ko tō mātou māma ana ke te mea kahore i tonua ki te kura e rangi ue tahi atu ana tungāne ana tuahine i tai ki ngā kura hāhi Māori nei ka taka mai ki ahau ha i ahua pērā he ano te huarahi e kingi
7: pēhea te maha o ngā pātai pēne te pēr i here pākehea ki tō kura i Mangakahia?
6: Ai, i reira anō kanieno te maha o ngā o ngā whānau o ngā pākehea rā i hunuku mai kumaira ki roto te awa o Mangakahia ngā mahi i wera wā ko te tua i ngā kauri te tāhaira nei ngā kauri te muri atu i tēnā ko te huri ki te mahi ahu whenua e tahi o ngā whenua i hoko nā tu e āta hoko nā no e o mātou tukuna e tahi i whiwhi pehea noi o nei rā nei nā e rā whānau ngā hunga i uru katoa ki te kura nei ka mutu i te tau ngā tau e buaki muri nei i huri ei te rā kura ki te kotahi rautau.
7: Nā, i te wā iako i reira, i wepua koe mo te kororo Pākehā, pēhā?
6: Kāore, i tō mātou wā i mea i Pakotai. E hoa, kua mātou māhi take ngā whae o te kāinga ne ngā iwi ki hei tino taitoko mai kia rangona te reo Māori e kōrero hiana i roto i ngā i a mātou mahi te kura. Ka tai hoki ki Hato Pētara a hoina ka nueno te whakahau o ngā pauako kia kaha mātou ki te kōrero Māori no muri ke mai no te mutunga ke i ngā tau erima ki reire ki ngā tahinoka ki te i te putanga o te papakupu a te tangata e meinga nei a PM Ryan.
7: Ai, korongo i an
6: ka tahika ki te i te hua o te rā whakahau hei kohi ngā kupu ke mā te tame tamera hei hakauru i roto i tana papakupu me kia keu mena he haraie te tangata no te ahi o ewa kino hamene ngā nei e kia huri e mai we tahi o wera hua i puta ki aia ki roto i te kura hei ki te āwhina ke i te kura nā te mea mō hio anau ka nui te maha o ngā kupu e hoa nā ngā taitamariki i o mātou wā i hoatu ki te kamutu i hoatu Māori hea e kia marama mai e ia e ahu pēhena o mātaurio nā e ahu pēhena me te pukakētanga ngā kupu me te rerenga kōrero te wākainga nei ki ngā hunga o runga.
7: Ai. Nā me kōrero tāu i naini nā te mea a murekene ko te kōrero atau ki etahi atu tōhunga pēnā i āhuena.
6: O, hewa?
7: Mō tō tātou reo, hea te rereke o te reo, i enei rangi. Ki te reo, halei te mea o te ao kōhatu. Engari ki te reo, Ngāwari, e mahala nau i kōrero hia e o mātua me o kuhoki o te tai tokau. Kōrero mai.
6: Ah, ki aurea ko te tahi āhua, ko āhua mimi te haere, ko ngaro haere ra, i roto i ngā rangona whānu, e ko te reo, me ki te reo Ngāwari e meingane e koe, e rārā te reo e taungana ngā hunga nā kei roto i ngā marae, kei hunga i ngā marae, kei roto ki ngā rohe o tātou haukāinga. Nā ka hore tino taupērāna te reo e putaputa akiana i te nuinga, kei konano e tahi te hunga e ahua matatau ana tino māramana ra e ki te reo e tau eiki ngā taringa o ngā hunga nā kei roto i o tātou marae kāinga i o tātou roherāne e nohona kei reira pia te pukakētanga me te ore kau e raruraru ki ahau o te tiki atu i ngā kupu i te reo i te rere ngā kōrero rānei o nehe noatura e rangi he aho ki te raruraru o te tāpī atu ki te taha i te tahi rere ngā kōrero i e tahi kupu rānei e tau ana nā i roto i ngā tau lima te kau ko tahākene.
7: Nā i kite au i tā tākene e te hei wakaritenga i puta mai te tauruhiri te reo Māori. O tira i kite a e rātou e aho kakeake ana ngā tāngata e matatau ana ki te kōrero Māori. Eha o whakaaro mō tērā. Nui atu ngā tāngata i enei rangi e matatau ana ki te kōrero i te reo Māori i e rā mai te kautau ki muri. Eha o whakaaro mō tērā.
6: Oh, ka paira te ko te whakaaro tuatahi ka hari ka koake mena e pēnāna e rangi ki tāku ki tiroke paianano te kōrero i te reo e mōhiona te tangata ko te tohu tūturuke ko te hunga ka whakarongo e mena e tauana ki o rātou taringa e rite ana rānei ki te whakātūranga e hehiangi ana e te kai kōrero kia maumai e te tangata e whakarongoana me nā pea e huri ana te taura whiri ki te āta tirotiro e pehe ana te rongo i tauareo ka tahi ka tino māra māke kia pehea te nui o te umere kia pehea rānei te kaha o te pakipaki moera whakahau arātu e mea nei e ko piki ake te hunga e matatau ana ki te kōrero ka hore o kua wangawanga mena e ori tena te hunga e mōhio atu ana e hupehe ana tauareo e ki e nei.
7: Ai, tika o ki tērā. Nā, ngā waiata o te ao kōhatu. I waiata hie e rā momo waiata i runga i te marae, ko ngā waiata Pākehā rānei o enei rangi, engani ko pirihiatu ngā kupu Māori. Pēhā te here o ngā waiata, i enei rangi, i tō marae.
6: Ai, ko ngā waiata o enei wāneina, e mahi nui kia tino taimaha paurira pea te ahua o te hui mate nei kia tino pāta ta piripono nei ngā hunga ki te tūpāpaku ka tahi ka puta ngā momo waiata apakura nei ne? Ko te reo katoa e ahua pērāna e rangi te nuinga o ngā wā e hoki noi hona ki ngā momo waiata me pēnei pea i tā piri he atu ki ngā rangi o ngā waiata i waiata hia e ngā hunga kai kake, ngā hunga kake kaipuke i tau mai e ki roto o te pē whairangi nei ka ana te me te mutu ngāke puta puta nei roto i o tātau rohe o te wā kāinga nei e king a ka nui te maha wera momu waia te waia tahi ana a e tahi a ka nui no te hāngai o ngā kupu e rangi ko e tahi i hāngā hiake hei rawe hei whakahau hei whakangāhaura i ngā wā e tika ana muera momu waia na e ahua pērāna te rere o ngā waiata i te wā kāinga nei me te tīmata katoa o ngā waiata ahua kraitia na pakipaki nei e hoa e waiata ana kia meri waira nei me tana tamaiti a waina warawara ke nei te ingo te korokera engari e mei ngāna ko JC we tahiwa na ono taku mahara ki tērā kupu ai te rika rika tanga o tō mātou tupuna ki ana kuri tā hika karawhiu atu wana kauhau te tātai o te kuri nā me te tāpiri atu o te kupu JC ki reira rangi ko enei wā ko huri hia te rā ahua ko waiata hia hei momo kina ki mā ngā kōrero mā ngā pūtake ai ngā hui huina
7: Hea te mea tino rereke rā wātu ki a koe i enei rangi ki te wā i a koe tupakana i te kāinga. Ko ngā kai, ko te titiro a Pākehā ki a tāua, hea ha?
6: Ki au kingi ko te, nā, ko te tuatahi anō ko te āhua o te taka kai me te whakariterite i te āhua o ngā kai. I te wā i o mātou tupuna, e hoa? Tāia noi hona hapoe pēke plāua puehu noi ho me wetahi rīwai he miraka hoki me te krimi o mā noi hona
7: he tino kai rā ena
6: ai wera mea nā me ngā hāmi me ngā pirihāwe huarākau nei pīkara wera mea e tāia rātou te hora i runga i te tēpu kai o ehua pōhe he pai e hākari nā, ka mutu ko ngā kai tuatū era ko ngā pihike te maroke pake nei nā, me te tīhi hoki nā, koe wera o ngā kai rangatira i wera wā
7: hau, ngā noki ngā kai o te penua a me te moana
6: ai, he konano ngā kai ngā tuna, ngā wātaki i te pūha he kai, kainga iera hono ko wairangi atu era mā te hunga manuhiri ke e kai tērā te tahi āhua ko poka ke i nāi nei ko riro ke mā pack and save e whakari te
7: mai
6: e hanga momo kai he kai tuarua ko te āhua o ngā kai tino maharanau tēnei pakari te ata o mātou tūpura ki te marae i nā tai ngā kai ki te hupa ko te wātērā e pāi te whakamā nā te mea e whakātu tērā ki o manuhiri ko pau ngā kai o te pātaka ko ngā toitoenga noiho kei reira ni ka hore rātou i pai i e rā momo whakarite kia mahia i roto i ngā i ngā kai ngā tuatahi o te manuhiri e rangi wenei rā ura ki te atuna koe nā te mea pēa he māmā ki te whakarite he pāmairāne o te māwiwi nei o te pāngeri ka tahi ka huri ki te mahi te rāmahi ki
7: tēnā rā wātura koe tamu te rangi a koutou hoki i whakawātea ki a koutou te whakarongo ki a māu a ki ngi ihaka e kōrero atuna ki tēnei kaumātua te nuinga o ngā mahi e mahi rongonu hiana e mahi tiana e tēnei kaumātua e pāna ki te hākinakina. Engari, maha tuno o ngā pūkena. Kau e wareware a tērā tūiki hoki mai anō ki te whakarongo pēhā te ao o etahi o tātou kaumātua. Tēnā

0: Tu Tyhjää te haa uteliu, kiiterangi. Mai pukeatua, kiifitsinaja. Tiliuididangi, uteatiawa, toa.
1: Ja kura uranga tira naumai te hotaka whakakata i te tangata, pukukata tihohe, ko pukuhohe ke e hoama, ki ngā tima. Ki te kore te wahine nei, kua kore pia tātou e ako ki te tika o te reo e hoama ko Pānia Papa. Mehe mea e raru ana koe e whakapai anau e kōrero wā atu te tangata nei e āwhine iā koe, ko Ben John Ryder. Ko te ikamata me te pāranga tino kai ki te wahine nei, ko te mihinga kōmene. Ko te wānanga ōrau kawa e taunaki nei i te hōtaka nei, he tūhono, he tātai ngā whānau me ngā hapū. Ko te nuinga o ngā waiata Māori pai katoa o tēnei āo nā te tangata nei i tito, ko Leon Blake. Ia rā, ia meneti, ia hekona ka te tiro ia ki te mira me te ki atu ko Tiger Woods ahau, ko Manaia Award tarehe. Atu i te whakatoe me te whakaiti ko tētahi tino mahi a te tangata nei he te tiro ki te mira me te haka kia ai anō ko Shea Milne. He pakanga ka ki te akarongo hoki tātou i te wairua tātā whāinga, ko te are tāwera tēnei. E mihi atu nei.
2: Vai.
3: Vai.
1: Ah, kia ri te mai tātou. Kai te pēhea te wairua. Apai, koera te mēanui. Apai, nā reira, e pēne pēr te kōrero. Kia mohi o katoa tātou, kōwai, kōwai, e tahi kōrero, e hāngai pūana ki e nei tangata, ki ngā kai whakataetai. He mahi tika teka kai te haere. Nā reira, aga timata ki tēnei taha, kai te tika tēnei kōrero e hāngai ana kia Ben John. He māra wātu tōku nono. He mārau atu tana nono.
3: Mā
1: pēhia. Kei te whakatauri te ike aha.
4: Kā rohia. Tangata mau, tarai poto i ara.
1: Ko te tūmana o he mā. Nā te mea, tōna tika me horo i ara.
3: Nō reira. Kia rā rāne, mena kai rua tā.
4: Kā rohia.
1: Ano nei e rere ke apua.
5: Kia huanei kai te kōrero ia o te tahi atu mā.
1: Ah, te tae.
5: Te tai mā.
1: Te kara.
5: Te kara o te nono. Kia tere mai. Toru. Rua, tahi, karawhiwa.
1: Ai, tika.
5: Ai. Aroha mai, kai te teka.
1: He nono pango. Me whakahihi tāu. Tū Māori mai.
6: He Māori tūna.
5: Nā reira e hāngai ana te kōrero nei ki a koe Manaia. Nā reira ki a koutou, ā te whakarongo mai. I tūtaku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū te kotahitanga. Tika te karane.
4: Tika. Tika. Ai, mō tautahi a.
5: Te tere hoki.
3: Ai, e mea nō mā, katoa rātou i tīmata i taua kapu. Nē.
5: Nā reira, kai te...
4: Tika. He mea whānau tēnā ne, ai.
5: Kai te tika?
4: Kai te tika.
3: Hei utu whaina, ai.
5: Kai te tika.
4: Kia,
1: piro.
5: Piro. Me pakipaki kā tika. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto.
3: Ai.
5: Nā reira, e hāngai te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe e hoa. Nā reira, toko rua ōku tuākana. Tika te karāne.
6: Toko rua ana tuākana.
3: Ua tēnei pātai.
6: Ai.
1: Ai.
5: I te kore koe mohe o kararu.
1: Te wahine nei, hite ki te muringa o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakāra nāru.
6: Te māpinga o te whānau.
5: Puhi, anone he puhi.
6: Nō
5: reira, ai. Kei te whakāi mātau. Mena he wahine pono ia, kai te tika tēnā kōrero. Me pēnei pēnā te kōrero pūhia i te mea kai te hera wātua. Teka. Nā reira, e hangai ana te kōrero nei kia Shea.
3: Shea.
5: Kia ha te whānui o ngā hū o Shea.
4: Rua me te hā.
5: Anei ko ngā kōwhiringa. He whitu, waru me te hāwhe, te kau.
3: Hangai ana te nui o te hū ki te nui o te atu wāhanga.
6: Ki ngona, ringa, ringa.
3: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
1: Pea koe mōhi wai.
3: Koe anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū. Engari ki hoki ki te kaupā.
6: Te kaupā?
4: Oru me te...
5: Tirohia te tangata.
4: Karekai.
3: E harai te te kau.
6: Ia te mea o wanganui.
3: Ai, te mea wanganui, te mea o raro me te mea o runga.
5: Nō reira, ko te ata aru te whakatau.
3: Whakatau. Whakatau.
5: Waru.
3: Me te hawhi.
5: Kao, he rimake.
4: Kororoatani o tamariki te ahuetanga o te hū.
3: Te nui tamariki, te nui pakeke nei. Nui pakeke nei.
5: Nui pakeke.
3: Waru? Waru me te hawhē? Waru me te hawhē?
5: Waru me te hawhē. Aroha mai, kei raro koutou e putuana.
6: He
5: fitu. Tekau, tekau.
3: I ki hau e rui kahu.
5: E harai te mea kei te kororo mena kā. Tika ki ana wāwa, engari kei te mauhū.
3: He whakataruna, he roa ake i te mea i roto nā.
2: He nui ke atu aku wāwa i aku tapua i e.
5: Kā pai, kā pai.
2: I rawa.
5: Kā rawe hoke, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Kā pai, kia rite mai. Me whakarite i tirana, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua. Ana, a timata ki a koe pānia. Anei te kupu tuatahi. Kura.
3: Kura, mura, feke.
5: Feke, neke, akaho.
4: Akaho.
5: Akaho. Aroha mai.
4: Akaho.
3: Akaho. Akaho.
5: Akaho.
4: Piro.
5: Piro.
3: Piro.
5: Piro.
4: Akaho.
5: Aka timata anō ki a koe.
3: Timata ki pia.
5: Aki, tēne, ki a koe.
3: Kore pēr hipa i a koe.
5: Mate.
3: Mate, pate, rere.
5: Rere, tere, mere.
4: Mere, here, pure.
3: Pure, ure, ture.
6: Ture, hure.
5: He piro ki tēnei tā. He tau ori te i tēnei wā. Kā pai, kā pai. Me hara tonu, me hara tonu. Kā arohia ngā kupu. Ana, me tere ake. Taki.
3: Taki, raki, moko.
5: Moko, toko, haro.
4: Haro, taro, piki.
3: Piki, ek... Mōhanga
5: ia. Pānu ia ke te titiro. Pera, e mā rawa te huarete. Kimi te tauaro.
3: Te tauaro.
5: Ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e wā mātou. Kia kaha.
3: Kia kaha. Ana,
5: me tere ake.
3: Hiku.
4: Aha.
6: Mihi traina.
5: Koro.
3: Koro, toro, reke.
5: Reke, teke, meke.
4: Meke, heke, turu.
3: Turu, puru, uru.
6: Uru, huru.
5: Erua, erua.
2: Hei, anau te tākaro.
5: Nā reira e wāma, he kata tonu te mahi i te mea etahi o ngā kupu. Kaiwhia mai etahi o e rā kupu, engari e wāma. Ko te mea nui, ko te reo rangatira, kai tōna taumata, engari kia pai te whakatā. Hoki mai a tōna wā.
4: Ko nā ase i tatari ana, ana i
2: ka wahi, ka wahi!
5: Mau tō e
6: wā. Kotai mai te wā ki a, kotai te wiki te wā.
5: E hika mā, nau mai, hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, arā tō tātou reo kā meha meha. I nā nei, hārea ki nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moe te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaika i te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
3: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuau a katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tōhoa, he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, e mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei te tei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. No reira, koira te timatanga o te kōrero. Mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa kia mautonu ai te mana o te Māori. Ai!
2: E noho.
5: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
3: Kia ora, tēnā.
5: Tēnā hoki tātou e te motu ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā. A, e tūnei tātou i tēnei wā. Kāore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kīia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu kei wei tēnei taha, kei te mōhio rātou. Kia tahu.

0: Quem que tem um atua? Kaorea tānei moia Medusa. Mena I pēna koputa pēnei mai
1: ia. Ai, tika.
0: Ia te, ai.
2: Ia what?
0: Ia shei. Hei te kōrau mo te āhua o te Māori o e neira. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
2: Nā ngā toto Pākehā I a tāhua.
1: Ai, tino Māori
2: e wahine. I te wahine mangu.
0: Oia no, ke whakaaro ake, mehe mea ka moi te Māori I te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou haura. Hoi anō rā e tātou ma... Ka kā tātou te mohi te Māori.
1: O, pūrotu tēnei wahine Māori, ne. Pūrotu tēnei wahine Māori.
3: Ai, pua o te ata tū, takiri ko te ata. Moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhea?
0: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
3: He ui Pākehā nō ki, he moe ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto I āu.
1: Ka aroha.
3: E ki he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te ui Māori.
1: No tātou au a whenua.
2: Ma reire hoki mai ai.
3: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
4: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
5: Tēnā tātou e te iwi. I riro whino atu, me hoki whenua mai. Koeira te mate o te moe I te Pākehā, I te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, mai te Māori I te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mōhe hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
2: Tātua mutunga e tai koe ki te marae.
5: Tātuku eho, ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā. Kua tāhaingia, kua murua, kētia, ngō tātou nei whenua nō reira. Koinei au, me moe tātou I te Māori, kia pupuri tonu I tērā mana ki roto, I tō iwi, o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tuits, tēnā rā tātou kato.
1: Kia ora, kia ora.
0: Kia ora.
2: Te mehenga, te mehenga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harau e nei te ringa raupā! Hoi no, tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao, tawhi tō koutou, kōrerana mo te atua, kōrerana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai, e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou I tetahi.
0: Tātou ira mai.
2: Tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi, te moi.
4: Hangarau.
2: Mahi ngā hangarau. Mohi te hangai ngā me o te rorohiko I papa. Ena mea katoa, katahi, ka hoki mai ngā whenua I ena tu ahuranga katoa. Ka pai tēnā ki au. Me whai rautaki. Me whai whakaaro te Māori e nei tau nei. E nei wā nei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. I roto I tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou kia ora tātou.
1: Kia ora, kia ora.
4: Kua kēhi e te iwi. E harai te mea mea tohe tonu.
1: Kua hā te kēhi.
4: Kua mōhio kē tātou. Ara, kai te he kē ngā kōrero I tēnei taha. Kua uti kē ia mātou, tō mātou whare te hanga.
2: Kia ora.
4: E kīnei mātou. Katoa ngā Māori o tēnei ao. I ahu mai anō hoki I ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kai te mōhio tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora I tātou I tēnei whenua taurikura.
2: Kia ora. Kia ora.
1: Karau te moe hoko tēhe whenua e tirohia ana e taku tunga ane nei. Kaore e taurikura ana taku ao e mohio ana tātou katoa e tohe ana I roto I te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauhola te take, mo te mauherehere te take.
4: Anō te Māori kē tōna waha.
1: Me moe te Māori, te Māori kia pūmau ai, te whakapapa, kia noho tonu mai ai te whenua e toe ana I te moenga a te Māori I te Pākehā.
4: Tēnā unuhia o kākahu Pākehā, ko mai o mohi ki Pākehā, ko mai o mohi ki Pākehā.
1: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nai lei, kua Māori nai lei, nā tāna moio ki te kangahi.
4: Tēnā rau atu koe pāne, hika mā kai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa mātawhakaarohia.

te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia. Whenua hei muria ki ngā tāngā manawaka ki te tātou. Ka riru iā wai, te hea tīma, te karahipi mo te kaumārima mano tāna te wāriu. Nā re re hua mai, i te newa kia pai, te whakatā. Hoki tonu mai.

0: rara wā tue wā ma hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rā e wā ma. Hoera ko tai te wā kia rongo tātou kōwai te toa whakaihuaka o te wāhanga tau patu patu, tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa rā tau. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatātai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero, tēnā koutou e te kapatu arua. Nā reira, e homa kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Hoeno, he kei mukai te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira. Hapai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, hoeno ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu, ruku. E ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Te pai, te are, te pai.
2: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Karawhiua mai. Te marama.

0: Aroha mai, aroha mai hoa ma. Kāre i tino eke, kāre koro i te paku mohi ki etahe o ngā kupu. Kāpai,
1: whakawhiti.
2: Ki tēnei taha.
3: Kā
0: hau me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
4: Piro. Engari, koro mo ke mātou te reka.
2: Koe kupu anō.
0: Koro mo ke mātou te reka. Kāpai, he kupu hou, he kupu hou. He kupu i nā e nei, ka timata ki tēnei taha.
3: Kāpai.
0: Ko te waiata.
3: Waiata.
0: Māma.
1: Waiata.
0: Kabai, toru, rua, tahi.
3: Waiata, waiata, tamariki mā. Kapai, kapai. Waiata, waiata, tamariki mā.
0: Waikato, pai te au tira. Tēnei taha.
3: Ai.
0: Tukuna.
3: Ka waiata,
0: me waiata ki aia.
3: Tamaria, hine i whakai.
0: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiua. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai.
4: Ko te whakataki.
0: Aroha mai.
1: Aroha mai.
0: Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
1: Aroha.
0: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hara mai, e noho tātou.
1: I pērā. Ka
0: pai, i hau pāru anō.
1: Pērā rawa te reka.
0: Pērā rawa te reka. Rika ma, me te roa o te tari, o te tatari.
1: E tohu tēnā.
0: Tai hua. Ka pai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha i toa i te tau patu patu.
3: Ai.
1: Tērā, tērā.
0: Nā reira, ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
5: Ko te hea tau.
0: Tahimano iwarau waru te kaumāriwa.
2: Pānutia mai tēnā.
5: Te hea te waiata.
0: Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
1: Ko poie.
0: Oh, ka mau ki e te wehi. Tēnā koe koe.
2: Tika.
1: Tika.
0: Ki tēnei taha.
1: Tiko.
5: Tai hoa tēnā.
1: Tāria te wā.
0: I tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke, e, whitu te kau mā whitu tau te pakeke, i, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
5: Mena e moe Pākehā.
0: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
2: Me whai āwhina rātou, ne.
5: Hoa tu te whakautu.
3: Ko te whakautu, ko te e.
2: He.
5: Kare he.
0: Hei te tika.
1: Hei
0: te tika. Whitu te kaumā whitu. Whitu te kaumā whitu. Āti tia tērā ki te hine ngaro.
1: Whitu te kautau kei te toi ki au.
0: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
3: Te awa rua rawa.
5: O Aotearoa.
3: E. O te au whanui.
1: Māma noi ho.
4: O te au whanui.
5: Waikato.
2: Waikato.
4: Ne?
5: Waikato.
0: Ka mau te wehi.
1: Kia ora, kia ora.
2: Ka mau te wehi.
0: Ka mau te wehi. Ko waika tohu. Nā reira, i tēnei taha, nona hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
5: Oh, māma noi.
1: E, rua, tēnei.
2: I te kōrero a Benjo Morangi Nui.
5: Ai, ai, mohi haka koia.
0: Kai te mohi o. Tai hua tēnā pātai. Tai hua
5: atua Māori nei te karakia. Kai heo atua Māori nei nei.
1: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
0: Āmine.
1: Kaua ko ngā mea i tāi mai i mua i ngā waka. Hoi anō ngā mea Māori i tāi mai rungi ngā waka.
5: Kia tere, whakautua te pātai.
1: Whitu rau, rima tikau.
0: Whitu rau, rima tikau. Aroha mai, kai te he.
5: Oh, he rau atu.
0: Kai te pādu i noe hoa i te whakautu i te pepa nei.
6: Kāre kore i
5: te. Oh, e tika nā te mena nā te Pākehā.
1: Ai, ai.
0: Ka pai.
1: Moi te kaituhi i te Pākehā.
0: Nā reira, anei ko te, whakautu. Tahimano ngā tau, tahimano ruarau rima te kau i Waenganui i te tahirau, toru, tahimano toru rau. AD.
5: Kei te he tēnā. Kei te
1: tika rau atu. Tōkou tūtipuna, kupe i tai mai i mua no atu i tēnā. Hoi anō.
5: Ngā pai.
1: Ngā pai. Ngā pai.
2: Ike mai ia ngā Māori.
0: Hoi anō.
2: Ngā Māori.
0: Ai, ngā Māori. Hoi anō e hoa ma.
1: He kuri.
0: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana kia koutou e te kapa. E ngā koutou. Me paki paki. Nā reira, tōkou tō waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pāte pia ki a koe, Leon, ka ha koutou me te karahipi rā?
5: Tuatahi, e te kai whakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hihi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
1: Kia ora.
5: Nā reira. Inā tā mātou whakatau.
0: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei kia koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihi nui tēnei kia koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutunga ā kōrua? He kōrero whakamutunga ā?
5: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
1: Ai, tika.
5: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha, kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
1: Ai.
0: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e hoa mā kua, ko mitu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui i ene kapa. Ia ki te tātou kōwai, te toa whaka i huaka. Hoi anō, ko tai te wā kia rungo tātou i te tahi waiata hei whakakapi i te reo ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumanako ia karaue katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi meki. Nā reira, hara mai ki raro. Ki raro. Ki te taumata tika. Nā reira,
5: te kaupapa karawhio mai.
1: Ko te herangi, te ngāne.
2: Hea te kaupapa?
0: Te kaupapa. Hara te kaupapa.
1: Te Māori.
0: Ko te kaupapa te Māori.
6: Me puta te kupu Māori.
0: Nā reira, he wae takai te hāre. Tō Māori. Karawhio mai. Te mehinga. Te mehinga.

0: Nau mai hoki mai rā. I tēnei wāhanga, ka āta tirohia e tātou, te rerenga kōrero e whakamahi ana i te tūmahi me te whakamahinga o te pū i, hei tohu i te wā me te wāhi o aua mahi. Mā ngā tauira o ako e ārahi ngā mahi, hei te tiro mā koutou i te kāinga. Koinei te wā kia tīkina atu tō rātaka, kia whai wāhi mai ai koe ki ngā mahi nei. E hoa mā, kei te kōrero tātou mo te wā, kua kōrero mō Matariki, ko kōrero hoki mō ngā wāhanga o te tau. Ko whakawhāiti mai i o tātou whakaaro ki ngā wiki, ki ngā rā hoki o te wiki. Nō reira, ko i te wā o tātou tūpuna, kare rātou i titiro ki ngā rā o te wiki, ne? He hara tā rātou titiro. Francis?
1: Ki ngā wāhanga o te marama?
0: Ai.
1: O te tau?
0: Ko te rere o te marama kē, te aronga nui o ngā tūpuna. Pēhea rā te āhu o te marama i tēnei pō, mo te mahi hi ika, te mahi whakatō kai. Ne? Ka te tiro kē ki te marama. I ēnei rā, kare tātou te pērā, ne?
1: Ki
0: te tiro kē tātou ki te rā. Nā reira, i ahu mai ai ngā kupu hou nei mō ngā rā o te wiki. Kaore e rā kupu. I roto i te reo o tātou tūpuna, ko ngā ingoa o ia rā o te marama kē, ia pō rānei o te marama. Nō reira, koeira te ia o ngā mahi me ngā whakamārama e haere ake nei. Hei whakataki i ngā kōrero mo te mahi, ka mahia i tētahi wā, ko te pū i kei mua. Nō reira, kia hoki ngā mahara, i te takurua, ka takaia hau i taku tinana ki te koti mahana. I te ngahuru, ka tahitahia ngā rau, kua taka iho ki te whenua. I te raumati, ka haere ki aitutaki, ki te pāina ina, kia pakapaka ai te kiri. Ko taua īra hei whakataki i ngā wā, i mua i te wā, i mua hoki i te mahi, i etehi wā. Nō reira, tirohia, whakarohia ngā kupu mō ngā rā o te wiki, ka whakaturi au, ka whakaturia e au te tokorua nei kei ngā pito e noho ana, tū mai ki mua. Kao, hana mai.
2: He ki te whakahua.
0: Oh, he pātai.
2: Oh, he pātai. He ki te, ki te whakahua a te raumati.
0: Mehe mea e pirangi ana koe ki te kōrero mō te wā kai te heke mai, ka whakamahi koe i te ā. Mehe mea ka hia hia koe ki te kōrero mō ngā wā kua hipa, ka whakamahi i te
1: I.
0: Ko tetehi atu whakamahinga o te pū i, ko te kōrero i ngā wā katoa. Kaua e whakapiri i te wā, i ngā wā o mua, i ngā wā, kai te heke mai rāne. He pātai pai te rā. Tēnā, kua whakaturia tēnei tokorua, hei whakaatu i hei kōrero i ngā kupu, ngā ingoa mō ngā rā o te wiki. Ko tā Luisa, ko tāna, ko ngā rā, ko ngā ingoa, e whakamahi ana i ēnei rā. Ko tā Sophie, ko ngā ingoa e whakamahi ana i whakamahia e o tātou mātua tūpuna. Ko reira, me timata ki te kuia, ka katahi ka whakawhiti ki te mokopuna.
3: Ka tere, ka tere. Mane.
4: Rāhina.
3: Tūrei.
4: Rā tū.
3: Wenerei.
4: Rā apa.
3: Taite.
4: Rā pare.
3: Paraere.
4: Rā mere.
3: Hatarei.
4: Rā horoi.
3: Rā tapu.
4: Rā tapu.
0: Whakai ana koutou?
1: Ai.
0: Tēnā kōrua, e noho. Kia tirohia mena he tika.
2: Ka pai kuia ma.
0: Tika tā te kuia, tika tā te mokopuna. Rā hina, rā tū, rā apa, rā pare, rā mere. Te mane ki te paraere. Ko ēnei ingoa kua ahu mai i whea. He ahua hou nei ēnei ingoa, ne?
5: Panikiretanga?
0: Kaore i ahu mai i te panikiretanga?
4: Tau.
0: No mua atu i te panikiretanga ēnei kupu. Koutou i haere ki te kura kaupapa i whakamahia ēnei rā i te kura kaupapa?
4: Ai.
0: Ne? No reira i mua i tērā.
5: Aorangi. Ngā aorangi.
0: Ngā whetū ao. Ngā aorangi. Kua tīkina atu ko ngā ingoa o ngā whetū ao. Kia hāngai ai ki te tikanga o te kupu Pākehā. Monday, Moonday, Rahina. No reira, e hangai ana ki tērā whakaaro. Te whakaaro mō ngā whetuao. Ko rātū, tū matauenga, whetuao tērā. Rā apa, āparangi, whetuao tērā. Pareārau, mere tū ahi ahi. Ana, he whetuao katoa ērā. No reira, he tawhito te wairua o ērā kupu, e harai te mea he hou ērā wāhanga, engari ko te whakapiringa mai ki te kupu rā, ka tahi ka hou ai te āhua.
2: Te rahoroi, e ahu mai te rahoroi mai hea?
0: He pātai tino pai tērā, whakapai anā hau, ko te rahoroi i whakaingoa pērātia i te mea i te wā o tātou kaumātua, koi rā te rā o te wiki i a rātou e noho papakāinga ana, a marae nei, a pā nei, koi rā te rā ka haere katoa rātou ki te horoi i ngā āhuatanga. Nā reira i puta mai ai ko te rā horoi. Ana, me te rā tapu, koi nā pea te wā i tau mai ai a tau iwi ki konei? Ana, ka horoi a ngā uta-uta me ngā āhuatanga o te whare, o te popakāinga i te rā horoi, muri mai ka karakia. Ka tupu mai ko te rā whakaaro mo te rā tapu. Engari, e whakapai hoki anau ki o tātou tūpuna, katoa ngā rā o te wiki he rā karakia, nērā. No reira, ko te moenga tērā o ngā whakaaro, o ngā mātāpono, o ngā iwi erua, Māori, tau iwi. Whakaarohia tetehi mahi ka mahia e koe i tetehi rā o te wiki. Whiriwhirihia ko tetehi o enei rā, ka huatu pea i te rāhina ki a koe, Loisa, tae mai ki te rā horoi. Ho mai tetehi mahi, ka mahia e koe i taua rā. O te pū i te kupu hei whakataki. Kōrero mai.
4: I te rāhina, ka hare ai ki taku karahi.
0: Ka pai.
1: I te rā tū, ka hare au ki tētai hui.
0: Ka pai.
6: I te rā apa, ka hare au ki te mahi.
0: Ka pai.
2: I te rā pare, ka hare hoki au ki te mahi.
0: Ka pai.
7: I te rā mere, ka hoki au ki te kāna, ki kirikiri roa.
0: Ka pai.
8: I te rā horoi, ka hāre au ki te hoko kākuhu mōku.
0: Ka pai. I te rā tapu, ka noho au ki taku whare, ki te okioki, kia ora i te tinana mo te rāhina e whai mai ana. He nui ngā mahi ka oti i a tātou i te rā kotahi. Mehe mea he tamariki, he mokopuna rānei au, pēnā i a Sophie, ka tahi ka tino nui rau atu ngā mahi. Hoi, kia mautonu mai rā, āko ake nei, kia kōrero tātou i te hītori o te reo Māori. He mahi pārekareka, he mahi ua ua anō pea kai te haere ake, kia matāra.

0: Ko te aronga o te rangi nei, ko te tuitui kōrero e pāna ki te wā ka mahia tetehi mahi. Ka whakamahia te pū I hei tohu I te wā, I te wāhi rānei, ka mahia tetehi mahi. I kite au I a rangi I te ata nei, I te whitikaraka, I te teihana treina, I te taone. Kāti, kia tahuri ki te whakarongo ki ngā kōrero a ngā tauira nei mo te hītori o te reo Māori. E hoa mākai te kite koutou I ngā poupou. Ko ngā tau I mahi ai e tehi mahi, e hangai ana ki te reo Māori. Ko ngā mahi I mahia I pā mai ki te reo Māori. Ko rea te tīwhiri hei āwhina I a koutou. E hara tēnei te whakataetae a tīma nei, kei te whakataetae koutou ki a hau I tēnei wāhanga. A kei au ngā whakautu tika, ko tā koutou he whakawhitiwhiti whakaaro I Wainganui a koutou tonu. Tēnei taha ki tēnei taha, ko tewhia te taputapu tōtika mo te tau. Mo te pou hoki tōtika. Ka pai, he pātai a koutou I te timatanga, I mui te timatanga?
1: Hea te tikunga o te mami nei.
0: Ko taku māmā te rā. Ai, whānau ia I te tau tahi kā. Ko taua... kā. Ko taua taputapu rā, he taonga no tua whakarere. He taonga no te ao kōhatu. Koe rā taku tīwhiri ki a koutou. He pātai anō? E mārā māna? Ki ngā taputapu kei mui a koutou?
1: Ko tēnei mō te taonga mai o te Pākehā?
0: I mua tērā I te tau 1800, whātekau, no reira, tetehi atu mea pea. Engari, hāngai ana ki tauiwi. He pātai anō? Pātai whakamutunga?
1: Pātai atu.
0: Pātai mai?
1: Yeah,
2: kau kau.
0: Ko pai? Tēnā, kia tirohia e tātou. Ka tukuna tetehi meneti kotahi pea, e rua rānei ngā meneti, hei whakatū I ngā taputapu. Tīmata!
3: Tēnā ko tēnei?
0: E ki ana Lewis, pata Māori. Pea.
4: Tau pai tira mo tēnei au.
3: O tēnei tēnei ngā?
4: Yeah.
3: E te mea, e ki ana.
2: Ai. Ka tika, te.
4: Ok, ok.
3: Te māngai pāho. Wari te kei matu?
4: Ne?
3: Aua. Ki o whakaro?
2: Pai tēnā kia. Ena whakai ana koe?
4: Te orirangi mō wai.
2: O Māori mā.
3: Ko te he.
4: E rua aku
3: koe. Oh, mo tēnei.
4: Mo tēnei. Te tau. Oh, no, kei te koe.
3: I
4: whakamaui.
3: Akanu,
4: I
3: ai,
4: akanu pe. O te tau I wāta tuatahi.
3: Wai tu tuatahi, tuatahi kōwa.
2: Ni?
4: Iniwehi mai.
3: Iniwehi mai.
4: Tika.
3: Ai.
4: Te jau,
0: mā. Oh, kia. Opa, ko mutu te.

0: kua tahi. Me pupuru, me pupuru pia mena kare tautana noho ki runga i te pau. Te pō. Ka whai. Haru mai, Sof. Kia kite ai. Kite ai a hau. Wākai te oki oki a Zinzen. Timata i tērā pito. Kōrero hia mai te kōrero me te mahi, te wā me te mahi i mahia taua mahi. Lewis.
1: Ko te tau, ko te hima no wariro i whātikau te hainatanga o te tirisi.
0: Ai, timata ki te, ki te pūmahi i.
1: I te tau, ko te hima no wariro i whātikau i haina tia te, ngā, te tiriti o Waitangi.
0: I whea.
1: I Waitangi.
0: Ai, koina. Te whakamahinga tērā o te i.
1: Koro rāreka.
0: Te tau i muri mai?
2: Tēnā.
0: Te awarahi?
3: I te tau.
2: I te tau, taimano warirau whātikau mā rua. I timata te karere o New Tireni.
0: Ai, i puta tuatahi mai, te nūpepa reo Māori.
1: Reo Māori.
0: Tuatahi. Ka pai, kai te tika tērā.
3: E haere tonu ana te nūpepa ra?
0: Aua, kaopea, kaore
1: pea.
0: Te mea whai mai ana, Luisa, kōrero hia mai?
4: I te tau, kotahi mano warirau e ono te kai mā whetu.
0: Ko te ture, te ture e rāhuiti ana te reo Māori.
4: Te kura.
0: E aukatihi ana te reo Māori i ngā kura. Kai te tika tērā. Native Schools
5: Act.
0: Nā, kāre i whakaitia te kōrero Māori a ngā tūpuna i te kura. Nā taua ture. Whai muri mai, tahi mano i warau marima. Kao, kai te he tēnā. Ko taua mahi i taua tau. Ko te Zinzen. Whakawhiti hia, e ra mea e rua. Ko te haka tuatahi hakaina ki te reo Māori i te tau. Tahi mano i warau marima. Muri mai, tahi mano i warau onatikaumātahi. Koeira te wā i puta mai ai te pūrongo a Han, e ki ana. Ko te reo Māori, he taonga ukiuki. No te ao kōhatu kāre whaitake. Kai te tohe tātou i tēnā, i tēnei rā. Whetu tikau mā rua, kai te tika tērā, te petihana. Ai, kai te tika tērā. Petihana reo Māori. Whai muri mai, waru tikau mā rua, ko te kōhanga reo. Waru tikau mā toru, kai te he tērā. Ko te reo irirangi kē ki reira. Te reo o Pōneke. Whetu, waru tikau mā whetu, kai te tika, te taura whiri te reo, me te ture reo Māori. Iwa tikau mā toru, ko te māngai pāho. Iwa tikau mā iwa, i waiata hia, te waiata te motu, e wai.
3: He niwehi
0: mohi, rua mano mā whā, i puāwai mai ai, a whakāta Māori ki te ao. Tēnā koutou. Ko pai anō te waka kiuta e hoa mā. Ko koutou tonu arunga i tō koutou kaha ki te hono mai, ki te hoi ngātahi i runga i te moana o te reo Māori. Kei te whārangi ipurangi a whakaata Māori e te hi mahi hei tiro-tiro mā koutou, e uai ngā āhuatanga o ako i whāriki hi ai i tēnei rā. Waiho e nei kupu whakahau hei whakakapi māku. Ko te pai tawhiti, whāia kia tata. Ko te pai tata, whakamaua kia tīna.
6: Tīna.
0: Hui e, tāiki e. Tino pai.
7: All the best throwbacks, 90s and more. Aotearoa 4.

0: 42. Whakaroite ia rere iwa tekau ma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa toa.
1: Te pū o te whiki. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whiki kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka te pū o te whiki. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri kitua, ā e haere tonu nei, i e nei rā.
2: Anau mai hoke e te wairua taketake o tāne nui a rangi nāu te whiwhitu tahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā, naunei whakatau nā tuhu tō te matangaro ki tēnei tai o ki te ao mārama. Whāno whāno hara mai nei te toki, āumi e hui e, tā i ki e. A tēnā kūtou e te iwi hakarongoana ki tēnei hōtaka rā, o te hōtaka motuhake tēnei. Ako tana ingoa ko te pū o te whiki, ako taku ingoa ko Dave Kaire, te uri hakaheke tēnei nō rāhiri. E te mihi ake i roto i ngā nekeneke hanga o te wā, te āhuatanga o te kaupapē kōrerohia nei e tātou e whai ake nei, rāko ngā ingoa wāhi te arotahi. I tēnei wā ka totoro atu tātou ki a Ruakere Hond, te tahi o ngā tino kai kōrero o te rohe o Taranaki Whānui. Me tana kōrero muetahi o ngā ingoa i roto i tana rohe, rāko ngā motu tētahi, ko puke ariki anō tētahi, ko pari tutu anō tētahi, ka homai hoki e tahi haka māramatanga mo te āhua o tōna rohe, te mōmona o te whenua me wera atu kōrero, kōrero poto hoki a mō e tahi o ngā rangatira, e pānaki tōna takiwā o Taranaki Whānui. Kia utunu mai e te iwi, he nui ngā kōrero kai te haramai, he paikato ngā kōrero kai te haramai, ko Ruakere Hon te kai kōrero, kai te mihi ake ki aia, hakarongo tonu mai. Ruakere ko ngā ingoa wāhi nei, ko etahi o ngā ingoa rongonui, e te taki wāna o Taranaki, ko te mea tuatahi, te ingoa tuatahi ko ngā motu. He hau etahi haka maramatanga mo tēnā kupu, mo tēnā ingoa, e te rohe o te wāhi e kia nei e te Pākehā ko New Plymouth. Kai ako e pē etahi kupu kōrero mo tēnā wāhi Ruakere?
3: Ka pai anō tō o kāro Dave, te uri mai ki te pātai e rā pātai mō tēnei takiwā i te mea. Nui anō ngā pō e tanga i runga i ngā ingoa ki tēnei wāi. I runga anō i te āhua o te takoto o tēnei takiwā, ko te ingoa tika ki runga i tēnei wāi, ko ngā motu. Ko ngā motu te wāi tino no oia te iwi, e piri ana ki te i maunga, kia te i e toka, engari e maunga tonu, koe anō ko te tupuna maunga o tēnei takiwa, anā ko paritutu, rarui o nei i paritutu, anā ko tērā takiwa ko ngā motu, koe anō ko te noonga kāinga i e rawa, engari anō ko te tei o ngā pō e tanga kei runga ke i te ingoa o Pukeariki, kei te tika anō te kōrero anā i ingoa no tēnei wāi. Engari anō ko Pukeariki, koeira te i pā, e pā tū wata wata i mua, e papakā ngā nō i mua, engari i te takiwā o Wānganui tonu i te taone, mō taua wā i ana ene a Pukeariki. E puke i mua, engari anō i te tūnga o te taone ki tēnei takiwā, ana ka kirikeria atu e te Pākehā, ana huruke atu katoa atu ngā oneone ki tai, ke vai penu atu anō ki te ngutu awa o te wai e rere ana i wānga i te taone.
2: Ko ngā motu tēnā, i taku taenga atu ki kona, i roto i ngā tau ki te tēnā ingoa ko ngā motu, e rua ngā wāhanga pē o te kupu, ngā me motu. E hua rua kere he tikanga pēkai rotu i e nā wāhanga e rua?
3: I ngā tū, i ngā tū o te kāinga nei he kotahi te kupu. A ngā tū anō ko tōna tikanga, ko te wakahua ngā tū o te kōrero me te tūinga o te kōrero na ka noota i ngā wā katoa. Engari anō ko ngā motu nei e hāngai ana ki ngā motu e tū ana ki tai, ki tai o paritutu, motu maanga, te toka tamatea, koeira anō ko e te i o ngā toka e tū ana ki tai, ana koeira i putai ko te ingoa ko ngā motu. Engari anō ko te ahuatanga o ngā motu i tērā takiwā o te taa, o te taa taine, koeira ko ngā e takiwā katoa era i ingoa anō kei ngā tata e kei ngā ākau o tērā wā e pēnei. Ko te oneone kia nei e mōhio tiana ki te nuingo ngā tangata kei te tao te waha pūnei ko ōtai kōkako ko ira te ingoa o te ākau o te tātahi nei ki te taha no o paritutu ana kei tērā taha no o paritutu ko onuku taipari. He pērā no ngā ingoa o roto i tēnei takiwa e nui anō ngā ingoa ka tīmata i te o nuku taipari, o tai kōkako, koeira no ko ngā takutai, ngā ākai, e piri ana ki te wā ia nei ko ngā motu.
2: Rua kere, ko tēnā ingoa ko ngā motu, he wāhi tēnā i ngā wā o tuahakarere i paingia e ngā tūpuna, hei wāhi noho hei kāinga mō rātou?
3: Ai, āta noho i atu e ngā tūpuna i o rātou wā. E pā no piritatana ki paritutu ko ōtaka te ingoa, ko ōtaka te pā i noho ia e ngā mātua tūpuna o te witi o rongo mai. I runga no i ngā kōrero a etei, ko ia no te wā i pāna mai ai a te witi o rongo mai. Engari I tērā wā, ko te takiwā katoa o tērā, ko te hapū o Ngāti Te Witi, ka anō ia e rātou i te mea ka piri tata atu ki te iwi o Taranaki. E rua nō ngā iwi e noo tata ana ki tērā wā e. Kei te taatanu o paritutu, ko tēta i e manga, e ui, a ua pakupaku nei ko here kawe te ingoa, no reiri tua atu i tērā manga ko Taranaki iwi o kura upo waka i ngani anō ko te taa o te taone nei ko te ati awa te iwi. No reira ko paritutu anō ko tete i e tongi kōrero rā i roto i te takiwā nei e mōhio ai ko ina anō ko te rohe o te ati awa ana te tīmatanga anō o te rohe o Taranaki iwi. Engari i runga i tō pātai, no oia te takiwā nei, āta no oia e te tangata. Hānga tu anō ngā wā o te pakanga, rātou i a rātou, engari i te moenga o takarangi rāo ko rauma ora, i te pakanga i wakarewa, koeira no ko te no o ngā tu o te maungārongo ki wānga i ngā iwira, te tatou paunumi te moenga o te takarangi i a rauma ora.
2: Ki tō kōrero, rua kere, ko ngā motu tēnā i enei rā, ko te rohe tēnā o te āti awa, tika tēnā kōrero?
3: Kei roto anō te taone nei i te uenua i te roe o te āti awa, kei te tika tērā kōrero. Ko ngā motu i runga anō i te takotoranga o te uenua, ka tino ia tia te Pākehā no reira, i te taungama o te Pākehā, koe nei te i o ngā wā i tino kai ngā kautia kai kā nei te Pākehā nei te oko, ana ka tai kariro i āi, ana ka wakatūri atu te taone o New Plymouth nei ki te takiwā nei. Kāri tino wakamai atu ko te ingoa ngā motu engari anō, koeira nō ko te noonga kāinga i mua. Engari anō ko ngā motu i te taone tonu o New Plymouth, I mua ka noo atu ki te wā i o ngā motu kata i ka unuku aere, te rai ngā aere tangātu o te pāke a noo mai ana ki te takiwā nei, ka neki atu ki Pukeariki, ka neki atu ki te eni, ka neki atu ki wai wakaio, koenei katoa atu te wā i e kia nei ko New Plymouth, engari i mua e wā i atua no, e wā i atua no, ki te
2: taatai. E te rangatira rua kere, ko tēnā wāhi ko ngā motu, ko kōrerohi e koe te ingoa paritutu me te hiehi o te pāke. Nā te pai o te whenua, kuia te pākeha i huri ai te kerikeri, tēnā wāhanga o te whenua, arā ko paritutu te pātū watawata o mua?
3: O, e ka anō te pākeha ki te āta wakarere kē atu i te rerenga o te oneone e rā ua kia pai ai te taunga mai o ngā waka. Nō reira i te anganga o te wāpū ki ngā motu, ka kerikiri atu ko tētai o ngā puke ko mikota i tērā, ana kiria katoa ki atu, guruke atu ki tai, ana kia angai atu ko tētai pātū ārai atu i ngā ngaru, e ke mai ana kia o onu atu anō te wai, ki te wā i o ngā motu, ana i pērā ia hoki ko te wā i ki Pukeariki, āgua ki te rāwiti nei o taua wā i o ngā motu. Nō reira, ko te take i tino ia te pāke, ana ka titiro atu ki te āua o te rere o te whenua, ana ka kite atu, ka ārai atu ki ngā ngaru o te tonga o te uru, i runga anō i te anga waka te raki, te takiwā o ngā motu. Nō reira, mō io pai ana te pāke i te rāwa, ko inei anō, ko tete i wā i taunga pai, mō mātou kaipuke, eke mai ana i te reiria, ana e pērā tō rātou o kāro i te wā i o kumaia i te whenua. Engari i te katō ngā wā i ai, e ingo anō tō te rā, e āua papakāinga kei te katoa o te taone mō io tiana i nā e nei ko New Plymouth. Engari, i runga pea i te āua ko ngā motu te tino noonga kāinga i mua, nā runga anō i te āua o te tūnga mai o ngā maunga o ngā motu ki tai, koia i ingoa nui ai a ngā motu ai ingoa mō tēnei taone.
2: Ia kua hakahua tia e koe te ingoa nā o tō tāua tupuna rongonui o te whiti o rongomai. Ai, ki tō mohi ai, tupu ake te rā tupuna o tāui ko nā i ngā motu i tēnā takiwā. I ko nā ia mo te roa o tāna tupu?
3: Kau, i te wā i pāne mai ai a te whiti o rongomai, koe rā nō te wā i tino kino nei tēnei mea te pakanga. E nui anō te eke ngā mai o ngā iwi o te raki. E nui anō ngā neke neke a ngā i runga i te ia o te pākea ki ngā whenua, ki taku mō i ngā koeira te wā i te wā e piripo o tonua nā te iti ka unuku aere e tōna wāne, e ai ki te kōrero ka mate tāna pāpā, tāna matua i taua pakanga i te wā i pāne mai ai ia. Nō reire ko tērā ā ua o te wā i whānau mai ai a te iti, e wā o te pakanga, e wā o te riri, e wā o te riri, o te ngua. Koe anō pea, kua ka anō a te iti o rongo mai ki a pupuri i tēnei nā te mau ārongo. Tāna ola katoa tu i taino ki te wā i tū mai ai a pariaka e pakanga te kai. Nō reira, i ngā kōranga, i ana aerenga ki te upoko te ika, ki ngā mai o te pāki i. Ngaki te whenua i reira ai oki mai ai ki Taranaki, wakaturi ana ka ngaki warea, no muri ke mai ana ka neke atu ki pariaka i te wai, e rongo nui ai i tantona ingoa. Raua tai ko tōu kākai.
2: Kia ora. Rua kere, kia mohiwai ngā kaihakarongo ko etahi o rātau he rangatahi, no waho ke atu o te rohena o Taranaki. Rua kere ko ko waikatoa ngā iwi te rohe whānui o Taranaki me o rātau waka?
3: E nui anō ngā iwi, ngā waka i roto i te takiwā nei. ko te ka timata atu te roi o Taranaki, nei ka timata atu i te Tonga, ka timata ki te awa o Kaiwi, ki te taatonga nei o te ngutu awa o Kaiwi, ko te te i pātū wata wata i mua, ko Taipake te ingoa. No reira ana te eke o kararo ki roto o Taranaki, katai ki Waitotara, ki te Āwera, uri noa ki Opunake, haere tonu ki Oākura, ki Ngāmotu, Waitara, haere tonu ra ki Mōkau, koera te mutu ngātu o te roe o Taranaki. No reira ka ki atu Mōkau ki raro, Taipake ki runga. Koera no ngā tongi i mua i roto i te takiwā nei. Mm. Ko ngā iwi e tino kōrero te ana, e waru ngā iwi e waka ua te ana ki te ingoa o Taranaki whānui. E rere ki anō a Taranaki whānui i a Taranaki iwi. Ko Taranaki iwi tētai o ngā iwi o Taranaki whānui. Nō reira ka timata atu, nei ka timata atu i Mōkau, ko Ngāti Tama tērā. Ka aere tonu rā ki roto o Ngāti Mutunga, muri mai tērā, na ka aere wakataiuta ki roto o Ngāti Maru, ko Ngāti Maru Whāranu i te ingoa o te iwi o Outa, ka taika ka aere tonu ki roto o Te Atiawa. Nō reira, e whā ngā iwi i raro i te waka karanga nei a Tokomaru. Tokomaru i tau atu ki te tai rāwiti, engari anō whai pāngara ki roto o Taranaki. Ana ko wā ngā iwi whai pāngā atu ki te rā waka karanga a Tokomaru. Ka tai mai ki ngā motu nei, waka witi atu ki tū o te maunga nei o Paritutu, ka tai ki roto o Taranaki iwi. Ko te waka o taua iwi ko Kura Aupō. Ka aere tonu te roe o Taranaki iwi, mai ngā motu tai atu ki tata ki te iwa i te rape mōhio te atu ko te taua ko Oeo. Engari Wānganui Oeo me Opunake, ka te taatonga o Opunake o te iwa i e awa. A uarere ki anō ngā wakaaro ki e te ika ki atu ko Ouri, te manga o Ouri ki e te ika ki atu ko te manga o Rāoa. Engari anō, a ua tata anō ko era wai, muri wai e rua. Nō reira ko te rātaki wā katoa atu ko Taranaki iwi. Waka iti atu te e rā o ngā manga, ngā tongi, ka tai atu ki roto ngā rua ime. Ko ngā rua ime te iwi ana ka pai whanaungatanga pai pānga ki roto o te waka o Aotea. Engari anō ko te tei o ngā tino waka, ko waka ringaringa, e ingoa tūpuna i mua noa i te ekenga mai o te waka o Aotea. Engari ko ngā rua ime, ka piri i raro i te karanga o Aotea, ko Ngāti Ruanui, tai atu ki ngā rauru. Koeira ngā waka e ngā iwi e toru, e whai wā i atu ki roto i te waka o Aotea waka. Engari, i tērā ta anō o Kaiwi, ka tai atu ki roto i te Ati Ainui a Pāpārangi. I runga anō i ngā kōrero te takiwā nei, e rua ngā hoe i runga i te waka o Aotea. Nō reira ka āhua wehenga nei ngā hoe o te taha ki o Wanganui, ana ka pupuri atu rātau i te hoe ko te Rōku o Uti, ana ko te hoe ka tau ki roto o Taranaki, ko Kautū ki te rangi. Ko e nā nō, ko te tei wakauanga kōrero i wāinga i a Taranaki mai Wanganui, i runga nō i te āhua he waka hōuru anō a Aotea, na ka we e rua nei ko ngā hoa e rua i runga i taua waka. Nō reira, e toru rawa ngā waka, e tino kōrero ti ana, e waka karanga, e uru waka e ke mai ai i Awaiki, engari anō i roto i te takiwā nei, e waru ngā iwi, ana ki e te i anō ka mea tu ko pakako i te te iwi, ko tanga oa i te te iwi, engari anō i roto, i ngā kōrero te kāwanatanga i tēnei wā kua waru ngā iwi.
2: Ai, te tino kōrero tēnā e te hoa, mō ngā hunga rangatahi hei ronga mō rātau. Me mātou ke te ahua kuare ki etahi o ngā ingo i tēnā takiwā. Rua kere, e taku mōhio hoki kua whai pānga etahi iwi o Taranaki whānui ki etahi aturohe o te motu tainoa ki tā wāhi ki whare kauri ki te Waipounamu me te whānganui atara. Kuai wērā iwi me etahi o ngā pānga?
3: Well, i te wā ia te uti, tōna anautanga mai, koe rā nō ko te wā i tutu ai te pue ukiroto o Taranaki. Ia nō ngā iwi o te raki ki ngā arake ke tupu ana i roto o Taranaki. O te tei o ngā mai nei, te eke ngā mai o ngā iwi ka patua o ka... ka tukia nei te ngā pā o te takiwā nei, ka riru i a rātou ngā waka aere o ngā pā, a tikina ngā tangata ki te mai ngā muka, ana ka waka mai a ngā tangata ki a ari ātu ngā muka ki te raki oko atu ai ki te Pākehā. Ana ka okuna ngā muka, ana koe ia i riru ai ngā pūroa nei. Nō reira, ka ekena ngā pā o Taranaki, kāre roa ka ia, ka kite atu a Taranaki, kāre nui ngā pū, e ngalo ana ngā tangata. Nō reira, kātia nō te pakanga ki tēnei unga, aramai ana me te tini o ngā pū, me tauti atu ki te tonga. Nō reira, ko ngā eke i rere atu ki te tonga. Ngā mea i aere i piri atu ki te tau o te Rauparaa. Ngā iwi pai whanaungatanga nei ki a te Rauparaa, ko Ngāti Tama, ko Ngāti Mutunga, ko te Ati Awa. Nō reira ka tino tata rātou ā whakapapa nei. Ka eke tai atu a Taranaki me te Rauparaa, Ngāti Toa, Ngāti Raukawa, ki te Tonga, ka tai atu ki te Upoko Teika, ka noo ia ngā wenua, ki Pōneke nei, ki Wanganui Ātara, ki Pitone, ki te Awakairangi, ki tērā takiwā, wenua Māori, wenua o Te Ati Awa, Ngāti Mutunga, Ngāti Tama, ki te Iera takiwā, ki Waikanae, ka taia no ka aere e tei ki te Waipounamu, ki te Tauiu, ka nooia ngā wenua ki Motueka, ki Wakatū, ki Waikawa, ki Aropaua, e rao ngā takiwā o te tau i o te waka Māui. Engari anō ko e tei, Ngāti Mutunga, Ngāti Tama, i wakawiti atu ki Rēkou, ana ko i ka puta te ingoa ko Ware Kauri ki tērā motu, ana ka noo ai o ki e rā wenua. Nō reira, ākoa i unuku atu, i eke atu a Taranaki ki te Tonga, no oia e rā wenua i reira, ka oki mai anō ko i te ikiro tō Taranaki te wā, i mutu ai te ekinga mai o ngā iwi o te raki. Ana ko i te i oki mai ai, ko Wirimukini te rangi Tākema, i oki atu ai ki ikiro tō Waitara, ko i ra te wā, i timata i te raru ki te okunga o ngā wenua, nā te me mō i o pai ana Taranaki e wenua mōmuna ene i roto i te takiwā nei, nā runga anō e te paūtanga mai o te maunga Taranaki.
2: Ai.
3: Nō reira, ka mō i o tonu e paike kia pupuri i ngā wenua, ngaki nge atu, ai wakatupu kai ngaki māra nei, wakatupu karare e. Nō reira, ka ari o kai atu ngā rangatira o roto Taranaki kia okona ngā wenua ki te Pākehā, koe ai timatai te raru ki ngā wenua nei. Ana ko tata ki te kotai rau rima te kautau, hei te mai e o te tau e tū mai nei, ka wakanui te atu te uringa o te rawa e kotai rau rima te kautau, i te wai paku tuatai mai ai, te pua te Pākehā ki runga i te Māori, mo te wenua te take, i runga no i te hoko ngā unga wenua o Waitara. Engari, i runga no i te mōio ngā mātauranga i kitea i akona e ngā tangata o Taranaki i a rātau i Pōneke i Waikanae tae tu ki te tau i o te waka o Māui.
2: o tino pai a dua kere e rotu i au kōrero nā e kua mengetia ai nā runga te pahūtanga o te maunga o Taranaki kua ahua a mōmona haere te whenua kārua a ka taimai te Pākehā me tō rātou hiahia ki te whenua e tikana tēnā.
3: Koe rā nō, ko te atua o te whenua i konei tino ki nei te tangata i mua i te tanga mau te pū. Engari anō, te hekinga mai o ngā pū, te waka ke konei te wāriri, ana ki runga i te iwi o konei, ana ka tau ti atu, ka rere atu ki te tonga. Engari anō, nā runga anō i te mōmona te whenua, te ia o te tangata ki te whenua, me te nui i te rawa o te ara keke tupuana. I te iwa i roto o ka aere ki te taatai nei, aua toru kilomita te roa ki uta ki katoa tu ki te arakeke, ko ngā arakeke pai nei te muka. Nō reira koeira te i āuatanga i tūkino ia i taka ia nei te wā i nei i ngā taua o te raki.
2: A ka pai rua kere, he nui atu ngā kōrero i roto i au me ngā pātai hei tuku atu ki a koe engari tata pauana te wā ki a tau e te rangatira. Takuhie ki haka pātua no ki a koe hei te roongo te wā te kōrero ki a koe mo e tahi atu o ngā ingoa rongonui o tō taki wā tītoko waru mā o rekau he mutu o ngā ingoa rongonui. Engari e te rangatira mo tēnei wā a kanau te mihi ki a koe me tō whānau tai atu ki tō iwi. A moe nā koe kua puta, kua hakatokoturia e koe tēnei wā ruakere.
3: Mi ikau ana ki a koe Dave, te hūnuku atu i te motu, te torotoro i ngā kōrero e tikana ki a rangona. Kia kore e noo atu tātou i raro i tēnei āruatanga o te puare ki ngā ingoa, ngā kōrero, ngā takiwā. Nō reira ana ko te wā ana i rau ana i te rane ana. O era o ngā kōrero e whaipā ngā tuki ngā te witi. Ngāti Tāwiri Kura, Ngāti Tūpari Kino.
2: Ono Mārika, tēnā koe te rangatira.
3: Tēnā.
2: Kura mai. A tino kino te pai o ngā kōrero a ruakere hon tātou mā. Hei oranga mō tātou, mō ngā uri haka tupu mō te hunga rangatahi ngā taiohi. Hei hakarongo mō rātou i ngā rākai te haramai. Tēnā ko te hiahia. A kaua tātou e noho kuare, me haka pātu tātou ki ngā kaikōrero te motu te hakarongo ki a rātou kōrero, mā tēnā ka tupu te mōhiotanga ki tēnā o tātou. A koia tēnei ko te pūtaketanga o tēnei hōtaka o tātou arā ko te pūo te feke, tēnei ko taku mihi haka mutuanga ki a koutou e tēnei rā, no reira hurinoa ko Dave kaire taku ingoa, tēnā pūtou katoa, tahuri.

0: whakahē, whakahē rau atu nei mātou i tēnā kōrero. Kua Pākehā rawa te noho a te Māori. Kau e Pākehā ake. Ki te Pākehā ake e tama moumou te pango.
1: O te aha.
0: Te prauri. Tōna paku pango nei.
1: Kōrero moumou.
0: Te pango o Makawe. Moumou. Kāre he take ke kia tātou he Māori. Me he mea ka Pākehā ake tā tātou noho. Kei te Pākehā ke a tātou noho.
1: Pākehā tātou noho.
0: Titiro, ki o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Kau e koe e pātata mai ki taku kāinga. Kua Pākehā rawa tātou. A kai, a waiaro, a tikanga, a aha aha. A reo hoki. Nō reira, me mutu tā tātou noho Pākehā. Me Māori ake te noho.
2: Kei te whakaia hau ki tēnei mea te noho Pākehā e hoa mā. Peka mai ki runga i a mātou whakarererangi. Kei te hea koe ki te hoi atu ki Amerika, ka ki te au i a koe a te rātou. Nē, ki Amerika, e hoa mā, me Pākehā ake tā tātou noho. Manaia, kei te pēhea te rau pati, e tautau mai ana i runga i tō.
3: E rua ngā wati.
1: Ko ngā whetū, kei te rangi e.
2: Nē, tino a tāhua te rau wati. Te pairi te rau wati, he a tāhua. Pere o hū, he a tāhua, nā te Māori we nā hū e hoa. E he nā te iwi, nā te iwi Pākehā. Nō reira, e hoa mā, e hoa mā. Whakarongo mai ki aku kōrero tsiri-tsiri. Me Pākehā ke tā mātou noho, kai konei ke te huarahi anga whakamua mā tātou.
4: Kia ora tū hoi.
2: Nō reira, manaia, hokuna wetahi atu hū.
4: Kia ora manaia.
2: Kōrero.
1: Auwe, auwe, hei aha ke hoki te huri ki te ao Pākehā. O huruhuru. Hei aha ke te ao Pākehā. Me Māori ake tō mātou noho. Tā te mea, kua pokea katoa tātou e ngā rauemi, e ngā momo, tapu tapu rā weke weke e te Pākehā. Me hoki atu tātou ki te nohonga o te iwi Māori.
3: O te oneone.
1: Ki te oneone a tika ana, ki ngā māra kai, ki ngā mea e whakaora ia tātou.
3: Kei te noho hōtera.
1: Hei aha te noho hōtera, e hoki atu anau ki te noho Māori atu, ki runga i te papa, te noho marae ki roto i te whare. Hei aha noa, ka mahana ake ina noho koe ki te taha o hoa, ne? Ka mahana ake, ka makariri koe ki te noho me tōko tahi.
4: Wāhu!
2: Kōrero tōine, kōrero!
4: Kia ora rawa atu manaia, ke kaha koe kei hana.
5: Kāre makariri te puna wai.
4: Hei aha te pōtae me haere Māori mai.
3: Māori bāra tō tai aha, kaore he muramura. E hoa mā, peka mai ki tēnei taha, kei konei ko ngā pōtai. Kia kaua e whakawhānau ko ngā miriona.
2: Tika hoki.
3: He nui te pūtea ka tuku atu. Kāre he oranga roto i tēra. E hoa mā, peka mai ki te ao mārama. E kite ai koe i ngā papa mā o te whenua. I te mā o te papa o ngā kāinga, o ngā wāreti. Haramai ki te ao mārama. Mau pōtai. Haramai.
4: Iti te kupu nui te kōrero.
3: Iti te kupu.
2: Te tere hoki o te kōrera kōrero. E kare mā kai te tino pauri te ngākau i enei kōrero kua tukua mai e koutou. Fire pants, kai whakau i te whakaro Māori. Me tō kōrero mai me Pākehā ke tātou. Hau, we kāroha hoki ngā tauira o ako. Rātou e whaihāre ana i te ao Māori. Me te rongo hoki i tētahi pau o te ao Māori e kōrero pēnei ana.
1: Karamai me.
2: Tūhoe, tūhoe. Ngā roha o tātou marae. I ako e rere ana ki Amerika, ka noho tonu mātou ki ngā marae. Hei ahi ka, ai, te ao Māori, te whare Māori. Ngā roha hoki. Inā ka hoki, ka hoki ake koutou, ka hoki atu koutou ki o koutou. Kāinga, ka noho ki hea, ki hōtera. Ngā marae, ka hanga marae. Ka noho makariri o kautai marae, ka aroha hoki. Whānau, e te whānau. Me ata whakarongo kautau. Koenai tonu te ao mārama e hika. Kai haku e noho ana. Kai te hōtera e whakarangiru ana i o whakaro, ne. Nō reira, kai te tino whakaheau i wēnei. Pahu pahu e rongo ana.
1: Kia ora e hoa.
2: E tēnei taha, hoki mai kautau ki ngā tikanga, ngā whakaro, me te noho. Te Māori, i tēnei auhou.
1: Kia ora.
5: Pere, e pere.
0: Ka noho au i konei, ka whakaro noa.

0: mō. Nā reira, koe nei. Tau mō, hoa mō. Nā reira. Ko ngā mate o te tau mō. Kia riru nei mā ngā mātua. Me mutu te moi tō tuhine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu, tukuna nā whakapapa ki o hora ki te ao. Moi a tāu i pai, kia ai ko ngā hinengaro, kia ai ko raro, kia ai ko te nākau aroha ki te nākau aroha, mau anu e whiriwhiri, kau e riro māo mātua, hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, ka pai, ora nei
1: ai. Kā ringa mātua i te mōhio, kā rekoi te mōhio, Atere, kā rekoi te mōhio.
2: A tātou tamariki, ietahi wā. He pōrangi, ne. Nō reira, me āta whakarite i tētahi huarahi pai. Kia orai rātou i tēnei ao. Pēnei atareta, a tino pai ki au mena ka moi ie i tētahi tangata. Puke puke ana te tinana, nui te moni. Tiare, tēnā koe. Pēnei a tiare, tino pai, he tauira pai ia. Engari, mena ka whakaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea i āta taumautia koutou, kokore koutou e haere, e takahi nei te nukuro o te whenua, i te rapu i tētahi tangata.
1: Whakai.
2: Whakai ana. Kia moe i tō taha. Pēnei a tāua, kā tahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. E henei tāua e tautau e no, e haere ana i tēnei huarai hoa e no. Tērā, tērā. Hea e tāia tu kōrero mākou. Ki te mea, ai, tērā.
0: Rūkahumai.
2: He mea pai tēnei, te taumau. Me aru tātou i ngā tauira a kuima a koroma. Kua roa rātou. E mahi ana i tēnei. Hei aha. Te whakaukati tēnā mai. Kia ora.
3: Tēnā koe mara.
1: Ngāwhai. Ngāwhai.
4: Wātai te whakahe ni.
1: Ai. Whakahe ana i ai.
0: Whakahe ana tātou.
2: Te mea pango.
1: Ka.
4: Ko kore rawa e whakai ki tīra whakatanga me hoki mai te tēnei mea te taumau. Ana, ki te pērā, ka tipu o tātou tamariki, o kōrua tamariki. Ka tei ka hoha. Nii, kare kore ka hoha.
2: Nā, ko... I te taumau.
4: I te taumau, i te ahara nei. Ki te, pira nātai. Ki te pira ana, ko tō whenua kari ropia ki tāna tamaiti.
0: He pai tērā.
4: Ko o mone kari riku i tōnu whānei.
0: He pai tērā.
1: Ko te mana, te mana te mea nei.
4: Ko tō katoa.
0: Pai pia tēne mea
1: te tau. Te mana te mea nei.
2: Te mana.
4: Te mana?
0: Nāna.
4: Ā, kariru katoa ki ai.
0: Kei te napi te mana.
3: Nā pai, ki ororo āchi.
0: Kei te rahi te mana, engari anō te mana.
2: Kōrero e hoa, kōrero.
1: Ai, whakahoki e tātai ki te huarahi tika. Tēnā
5: tātai. Ko tāku e tautuko ake nei ngā rārangi kōrero ko ti e akuranga tina te rārangi mai. O tēnei kaupapa, kia whakahoki mai tēnā āhuatanga ko te taumau. Titi take he tino whakai anau ki tēnā whakaro. No te me he nui ngā momo mā wiwi e haere ana i roto i tēnei ao me ka ai noi hōkue ki te tei tanga.
1: Ai, tika.
5: A te tei tino mea. Engari, ko te mea matua, he āhuatanga Pākehā tērā whakaro.
1: He
5: āhuatanga no tā wāhi. Parau pirangi kia whai i ngā tikanga o iwi ke atu. Ko tāku, kia whakahoki mai tērā āhuatanga. Kia mōhio au, e haere ana aku tātai ki hea. Ana, mā reira kā mōhio, ngā mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Mā reira ka pakari tātou, hei iwi Māori. Kā rau pirangi ki te kūmea kia rō, nei ngā kōrero, no te mea i oti aku.
0: Nā me kua pau o kōrero.
5: Tēnā kōrero.
0: Nā me kua pau o kōrero.
3: Tēnā koe, tēnā koe. He tātou mā, he kua tō te rā.
2: Ki tēnei mea. Tēnā kākariki.
3: Tauna, tēnei mea. Te taumau. Kā re pai ka tīpako no au mātua te tau hei whai mau. E hoa ma. Ko tākue me ana ko kou. Tātou e noho nei, te whakatinanatanga o te...
2: Taumau.
3: Kā re kou. O te tauaro o te taumau. No reira e hoa ma. Me mea ko tākou tu e me ana ko mātou me taumau tātou. E kore pēr e puta atāhua mai tātou. No reira, ko tāku e mena whakamoe a tēnā kaupapa e hoa ma. Ka mutu.
1: Ka mutu.
3: Tēnei mea te taumau, mehe mea ka pērā tātou, e kore pēr tātou, e whai wāhi ki te puta ki te ao, ki te whāwhā ki ngā kai, te ini ana, te sushi, e rā mea katoa.
2: He pai tēnei mea te whāwhā.
3: He pai ki a tātou.
2: He pai hoki te sushi.
3: E horanei e te ao. E tēnā tātou.
2: Pēc
3: a
2: tēnā koe
3: Tango.
0: Kimo e ki nei koe, te kore e taumau, ka pāngia koe ngā mate ai. Engari, kare matau te ki kia moe o te takitini.